0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת וירא, מאמר ראש השנה ויום הכיפורים, עוד שין פי א'. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור.
1: אנחנו עכשיו שמענו מהחברים שלנו שהיו באולפן ודיברו על הספר הזוהר, לא, סליחה, זה אתה קראת על זה שזוהר זה, מאיפה זה בדיוק?
0: מספר עטרת צבי.
1: לא, שספר הזוהר זה האור המיוחד שמגיע לנו.
0: אני אקרא שוב פשוט.
1: כן,
0: מה טוב חלקנו שזכינו להגות באמרי נועם מזיו זוהר עליון אור הקדוש, חיקו ממתקים וכולו מחמדים, מים שאין להם סוף וקץ להבין ולהשכיל איך להיות מרכבה. או שזה לא הקטע הזה,
1: אתה קראת מזוהר עצמו אני חושב.
0: לא לא לא לא.
1: טוב, הספר הזוהר הוא נקרא זוהר בגלל שהוא מהווה לנו אור מהגרדה הצילות, מהמקום איפה שנוצר הרצון לקבל, ואותו אור שהוא ברא רצון לקבל יש מעין, אותו אור הוא גם כן, הוא מיועד לתקן את הרצון לקבל ולהביא אותו על מנת להשפיע. ולכן על שם זה, על שם החיבור הזה, על שם המכשיר הזה, על שם המערכת הזאת כולה שהיא מיועדת לטפל ברצון לקבל שלנו ולהביא אותנו לדרגה אחרת של השימוש בו, לכן הספר כך נקרא, ולכן רק בזכות ספר הזוהר אנחנו יכולים לשנות את הטבע שלנו ולהגיע למימד האלוקי.
0: אז זה היה הציטוט של הרמ"ק מתוך ספר דע את אלוקי אביך. ולזה הספר ייקרא ספר הזוהר מפני השפעת האור ההוא מהזוהר העליון, ודרך אורו משפיעים בהשגחה אלוקית כל המתעסקים בו, שהיה אור ושפע עליון מהדעת מושפע ברזי תורה, דהיינו רזי וסתרי תורה, כיוון שנשפע משם עיקרי החיבור הזה ספר הזוהר, כלומר שנשפע מהזוהר ההוא.
1: כן, ולכן אנחנו אם מתייחסים לחיבור הזה כמקור הכוח התיקון שיכול להביא אותנו לתיקון, אז יכולים ליהנות מזה. טוב, אז ניגש בתקווה הזאת.
0: פרשת וירא, מאמר ראש השנה ויום הכיפורים, עוד שין פי א'. ביום ראש השנה ויום הכיפורים, שהדין בעולם והשטן עומד לקטרג, שישראל צריכים אז להתעורר בשופר ולעורר כל הכלול ממים, אש ורוח, חגת, שנעשו בו אחד, ולהשמיע אותו הקול מתוך השופר.
1: זאת אומרת, אותו הרצון לקבל שלנו, שאנחנו מזהים אותו, שיכולים אנחנו לתקן אותו ישר כאל, לקדם אותו לבורא, שהוא נקרא ישראל, אז אנחנו מעמידים אותו בצורה כזאת הנכונה, שהדרגה שאנחנו רוצים להגיע אליהם זה אור ראש השנה, יום הכיפורים, ואז אנחנו עושים את העלייה הזאת על ידי קול שופר. הוא יסביר כנראה שאלה מה זה נקרא קול השופר. זה בסופו של דבר זה ודאי על ידי אותו האור שמגיע לנו מבינה דרך הזרמפין למלכות ומתקן את הנשמות שלנו. בבקשה.
0: י"ב חודשי השנה הם תיקון המלכות מתחילתה עד סופה, וכיוון שסופה אינו נשלם לגמרי עד גמר התיקון, על כן צריכים בכל שנה לחזור ולתקנה, ועל כן בכל ראש השנה אנו מתחילים מבראשית תיקון המלכות, כמו שנאצלה ביום ד' דמעשה בראשית, כמו שכתוב ויעש אלוקים את שני מאורות הגדולים, שאז הייתה בשלמות גר דהערת השמאל, שהוא הערת השורוק, חוכמה בלי חסדים.
1: זה השני מאורות הגדולים. מה זאת אומרת? שני כוחות המנוגדים זה מזה, כוח ההשפעה וכוח הקבלה, שעומדים זה מול זה בצורה שווה. מצב שממנו מתחילה הבריאה.
0: ועל כן כתרגה הלבנה. אין בית מלכים משתמשים בכתר אחד, שלא הייתה יכולה לסבול חיסרון החסדים. וזה כתרוג השטן גם כן, שכתרוגו נאחז בהמלכות להמשיך דינים, כל אימת שמאירים גרד שמאל.
1: זאת אומרת שאור חוכמה מאיר ואין חסדים בתוך הרצון לקבל. אז זאת אומרת שהוא לא מיועד על מנת להשפיע, הוא לא סידר אותו, לא תיקן אותו בעורד החסדים, זאת אומרת להיות המשפיע. אז אור החוכמה כמה שהוא מביא, הוא מביא הרגשת החושך.
0: וצריכים להעביר אחיזת השטן וכתרוגו מן המלכות בעת ההוא. כיוון שנגלו בראש השנה גרד שמאל, עומד אז השטן לקטרג על המלכות.
1: זאת אומרת, המצב שמתגלה הרצון לקבל הגדול ואור החוכמה אז נראה כחושך ומתעורר הדין, מה לעשות עם אותו רצון לקבל שבתוך האדם, מה האדם מוכן לעשות עמו, זה נקרא התחלת הדרך. זאת אומרת, התחלת הדרך היא לא כל כך נעימה. אין? זה חושר, זה דין, זה דבר מסוכן, זה מצב של הדינים, הגבלות, דינים, ומזה מתחילים. וכאן בהכרעת האדם, מה הוא עושה עם הרצון לקבל שלו שמתגלה? או שנכנע תחתיו ועושה מה שהוא מכתיב לו, או שמתעלה מעליו, זה בעצם עכשיו לפניו הדרך, ההכרעה.
0: וכדי להעביר כתרוג השטן, צריכים לעשות פעולה לבטל גר דגר של הערת השמאל, כמו שנעשה על ידי עריפת העגלה, ועל ידי אמירת הזקנים, ועינינו לא ראו בתיקון הבית. ופעולה זו זה הכל שמעלים על ידי השופר. ונודע שיש בית מיני קולות. א', כל המלכות הבלתי נמתקת בבינה. ב', כל הבינה או מלכות הנמתקת בבינה, שאז קולה ככל הבינה, שכל דבינה מעלים כדי למעט הגר דגר. בינה מכונה שופר, המסך דחיריק, שעליו יוצא קו אמצעי, המייחד בית הקווים ימין ושמאל, זה בזה. כל כלול בגימל קווים, המכונים מים, אש, רוח, ועל ידי המסך הזה נעשו גימל קווים אחד. ועל ידי זה נתמעט גר דגר מהשמאל, ואז מסתלק כתרוג השטן מהמלכות.
1: זאת אומרת, מה אפשר לעשות במצב כזה? הנה, מה שהוא אומר, שעוד פעם, בינה מכונה שפר, המסך דחיליק שעליו יוצא קו האמצעי, המייחד בית הקווים ימין ושמאל זה בזה, כל כלול בגימל הקווים, המכונים מים, אש ורוח, ועל ידי המסך הזה שנעשה המייחד את הגימל הקווים האלו, אז על ידי זה מתמעט הגר דגר, זאת אומרת הגר דחוכמה נעלם, נשאר רק וק, ואז מסתלק הכתרוג השטן מהמלכות. זאת אומרת, אם אדם נמצא בכוח שהוא רוצה לסלק את התענוגים שנמצאים לפני הרצון לקבל שלו, רק כדי להישאר בצורה שהוא יכול להכריע אחר כך מה לעשות איתם, איך להפוך אותם בעל מנת להשפיע, אז הכתרוג נעלם.
0: עוד שין פי בית. וכל ההוא עולה עד המקום שכיסא הדין יושב לגרד שמאל, שהכתרוג נאחז שם, שממעט גר דגר אשר שם, ועולה המלכות מכיסא דין לכיסא רחמים. ואחר שמגיע כל הזה מלמטה, הנה כל יעקב ניתקן למעלה, שהוא קומת החסדים היוצאת על המסך דקה ואמצעי, תפארת יעקב רחמים. ואז נתעורר הקדוש ברוך הוא ברחמים. כי כמו שישראל מעוררים כל אחד למטה, שהוא כלול מאש מים רוח, היוצאים מתוך השופר, כן מתעורר כנגדם למעלה בשופר העליון, בבינה. כי הכוח לתקוע הוא אש, והכל נעשה על ידי רוח. ועם הרוח יוצא גם כן זעה והבל שהוא מים. והם מעוררים ג' קווים העליונים שבבינה, שממנה נמשכים המוחין לזרענפין ולמלכות. וכל הכולל אש, מים ורוח שעלה מלמטה, המסך ניתקן ויוצא זה מלמטה, דהיינו המסך, וזה מלמעלה, קומת החסדים היוצאת על המסך, וניתקן העולם, המלכות, והרחמים נמצאים. עוד שין פי ג' והמקטרג נבוך, שחשב לשלוט בדין ולקטרג בעולם, שלא עלה על דעתו שגר דשמאל התמעטו פעם והתעלם שליטתו וכתרוגו, ורואה שהרחמים מתעוררים.
1: את לא יכול להיות כאילו לא בדרך הטבע שאדם מוותר על גר דחוכמה.
0: והוא נבוך וכוחו רפה ואינו יכול לעשות מאומה, והקדוש ברוך הוא דן את העולם ברחמים. ואם תאמר שדין נעשה במה שנתמעטו הגר דקו שמאל על ידי כל שופר, אינו כן, אלא שנתחברו רחמים בדין והעולם נידון ברחמים. כי בעליית כל שופר מלמטה, בהעלאת מן דמסך דחיריק, יצאה קומת חסדים קו אמצעי על המסך שהוא נקרא יעקב רחמים, והעולם מקבל הרחמים מן קו אמצעי, ולפיכך אין התמעטות גרד שמאל נחשב לדין, כי זולת זה לא היו מתגלים הרחמים בעולם.
1: זאת אומרת, מה שאנחנו מקצצים את הגרד שמאל או רוד דחוכמה, זה לא נקרא שאנחנו באמת זורקים את האורות, אלא אנחנו בזה בסך הכל אנחנו בסך הכל בזה גורמים לתיקון. מיד אחרי זה מגיע התלבשות אור, אור חוכמה וק דחוכמה בחסדים ממטה למעלה ומאיר האור. כן.
0: שין פי דלד. כתוב תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, בכסה שנתכסה הלבנה המלכות, כי אז מחמת הערת השמאל שולט אותו נחש הרע ויכול להזיק העולם. וכאשר מתעוררים הרחמים על ידי תקיעת שופר, עולה הלבנה ונעברה משם, מהערת השמאל, מטעם שנתמעטו הגר על ידי כל שופר. והשטן נבוך ואינו יכול לשלוט, והוא נעבר מן הלבנה ואינו קרב עוד שם, כי אחר התמעטות הגר דשמאל אין לו עוד מה לנוק ממנה או לקטרג. ועל כן ביום ראש השנה צריכים להומם את השטן, בדומה למצב הנאור משנתו ואינו יודע מאומה.
1: בצורה כזאת זה עושים. הדינים שמתגלים דווקא הם מתגלים כדי שאנחנו נחתוך בהם, זה העריצים מה שנקרא לנו, והוא מסביר את זה גם כן ב, שיוצאים מהארץ. טוב, אנחנו נלמד את זה אחר כך. זה בראש השנה עד כה, וביום הכיפורים
0: עוד שינפי ה', ביום הכיפורים צריכים לנהוג עם השטן בנחת ולעשות לו נחת רוח עם השעיר לעזאזל שמקריבין לו, ששולחים המדברה ששם מקומו, ואז נהפך להיות מליץ טוב על ישראל. אבל ביום ראש השנה נעשה נבוך, ואינו יודע ואינו יכול לעשות מאומה, כי רואה התעוררות רחמים עולה מלמטה, ורחמים מושפעים מלמעלה, והלבנה המלכות מתעלה ביניהם. אז הוא נבוך ואינו יודע כלום ואינו יכול לשלוט.
1: כי אם יש החסדים, אור החסדים מבריח את הכל החיצונים, את הכל המקטרגים. אם אדם רוצה להשפיע, אין לחוס בו, מה תעשה לו? אם הוא נבוצע לפני, מעל הצמצום.
0: שינפי וב. והקדוש ברוך הוא דן את ישראל ברחמים, ומרחם עליהם, ונותן להם זמן כל אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, לקבל כל אלו השבים לפניו, לכפר להם עוונותיהם, ומעלה אותם לקדושת יום הכיפורים.
1: מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא דן את ישראל ברחמים? לפי מידת הרחמים שהם מבקשים, זאת אומרת עד כמה שאדם מבקש תכונת ההשפעה שתהיה בו, כך גם כן הבורא מתייחס אליו, דן אותו, זאת אומרת בחזרה משפיע לו. כן,
0: שינפי זין. ועל כן לתיקון כל ציווה הקדוש ברוך הוא לישראל לעשות המצווה של תקיעת שופר, א', שלא ישלוט עליהם מי שאינו צריך, להעביר שליטת השטן וכתרוגו.
1: זאת אומרת, קודם לעשות את הקיצוץ על גרד שמאל, שישאר רק חסדים, ואחר כך מושכים בחזרה וגד שמאל, ובזה מרכיבים כבר כף האמצעי.
0: ב', שלא ישלוט עליהם הדין, אלא שישרה עליהם הרחמים, ויהיו זוכים כולם לרחמיו בארץ כרחם אב על בנים, והכל תלוי בהתעוררות התחתונים, במעשה ובדיבור. תף דלד. צדיק שזכה לעלות לאותו כבוד העליון, צורתו נחקקה בכיסא הכבוד, וכן כל צדיק וצדיק נמצאת צורתו למעלה בגן עדן, כמו שהייתה למטה בעולם הזה.
1: מה זאת אומרת? אנחנו לא משנים שום סדרים מהעולם הזה לעולם הבא. כתוב, אין בעולם הזה לעולם הבא אלה שיעבוד המלכויות, שבמקום מלכות על מנת לקבל, יש על מלכות על מנת להשפיע ולא יותר. ולכן מה שהוא אומר, שנשאר לנו אותה הצורה, אלא רק איך להשתמש בה אנחנו משנים. זה מה ש קיבלתי היום, כתבו מדענים שם ספר מיוחד חדש על כמה שאנחנו הגענו למצב הגרוע, שכל ההתפתחות שלנו משך אלפי שנים למה היא מביאה אותנו, ושהיא הייתה תמיד לרעתנו, ואיך לעצור אותה, ואדם לא צריך להתפתח, איך אנחנו יכולים לעשות ציוויליזציה חדשה שאנשים לא התפתחו. תראו עד כמה שאנשים מגיעים למצבים אנושיים שהם לא יודעים מה לעשות עם עצמם. קודם כל, שהאגו גודל, איך אפשר לעצור אותו? שאנחנו על פני האגו מפתחים את הציוויליזציה שלנו, איך אפשר לעצור את זה? הם לא רואים צורה אחרת של תיקון. הם חושבים איך לעשות דברים כאלו, איך אנחנו נזרוק לזה כל הכסף וכל הכוח, נתחיל לשטוף את דעת הקהל בכל העולם, שזה לרעתנו התקדמות. הם לא מבינים שזה נגד הטבע, שזה לא יעזור. אנחנו רק צריכים לדעת איך להשתמש נכון באותו הכוח התקדמות, באותו האגו, ולעצור אותם, זה בלתי אפשרי. אני אכתוב את זה מחר בבלוג, אני חושב. אז זה באמת, כן, בבקשה.
0: אז שוב עוד תף דלת. צדיק שזכה לעלות לאותו כבוד העליון, צורתו נחקקה בכיסא הכבוד, וכן כל צדיק וצדיק נמצאת צורתו למעלה בגן עדן, כמו שהייתה למטה בעולם הזה.
1: רק עתקה ממנו, ההפוכה, אבל אותה הצורה, כן?
0: כדי להבטיח את הנשמה הקדושה בתחיית הגוף שבעולם הזה. עוד תפה. כתוב שמש ירח עמד זבולה, ללמדנו שהגוף והנשמה עומדים בחדר הקדוש העליון של מעלה ומאירים באותה הצורה שהיו עומדים בארץ, בעולם הזה. ומזונה של עולם הזה מהנאת הנשמה. והיא עתידה להתלבש בעצם לוז, הנשאר קיים בארץ עד לתחיית המתים, שהארץ מתעברת ממנו ופולטת פסולת שלו החוצה, וזו הצורה שנקראת קדושה. עוד תפוו. וכאשר אותה הצורה של עולם הזה נמצאת למעלה, היא באה בכל ראש חודש להשתחוות לפני המלך הקדוש, שכתוב והיה מדי חודש בחודשו. והמלך הקדוש מבשר לה ואמר למועד אשוב אליך, לאותו הזמן שהוא עתיד להחיות המתים, עד שהיא נפקדת לזמן ההוא כמו שנתבשרה. וכמו שכתוב והשם פקד את שרה כאשר אמר, והוא היום שהקדוש ברוך הוא שמח במעשיו. וכמו שכתוב ישמח השם במעשיו.
1: זאת אומרת שאותם הנשמות, כן, הן מגיעות לתחיית המתים, ואז על ידי אותו האור שמופקד להם בגרד האצילות, הוא כבר משפיע בהם וממלא אותם. כן, ובשבתות, בראשי חודש, בראשי השנה, יש לנו כזאת ההתחדשות, שחלק מאותו הגמר התיקון, מאותו הסוף, הם מקבלים כל המשתתפים, ושוב ממשיכים עד שמגיעים לגמר תיקונם. זאת אומרת, בעניין של שונה, כל פעם חוזר ושונה.
0: עוד תף זין. ויהי אחר הדברים האלה, כך נא את בנך. דומה לאומן המוציא כסף ממקורות הארץ. תחילה מכניס את החומר באש שורפת, עד שיוצאת ממנו כל זוהמת הארץ ונשאר הכסף. אבל אינו עוד כסף שלם. חוזר ומכניסו באש כבתחילה, ומוציא ממנו השיגים, ואז הוא כסף שלם, בלי תערובת דבר אחר.
1: כמה פעמים, מה הוא נותן לנו דוגמה, כמה פעמים, כמו שאנחנו חוזרים משנה לשנה על התיקונים, עד שאנחנו גומרים, נגיד ב-70 תיקונים, 70 שנותינו, את הכל, כמו שכתוב, חיי שנתנו 70. אז ככה זה, הוא מדמה את זה לאומן, שגם כן צריך פעמיים, כמה פעמים להוציא כסף מהאדמה, עד שנעשה מזה באמת החומר הנקי.
0: עוד תפחת, כך הקדוש ברוך הוא מכניס את הגוף הזה תחת הארץ, עד שנרכב כולו ויוצא ממנו כל הזוהמה הרעה, ונשאר ממנו מלוא כף רכב, והגוף חוזר ונבנה ממנו, ועדיין הוא גוף בלתי שלם. תפתת. לאחר אותו יום הגדול שכתוב והיה יום אחד, הוא יוודע להשם, לא יום ולא לילה. שמסתתרים כולם באפר כבתחילה, כמו בקבר מטרם התחייה, מפני הפחד והעוז של הקדוש ברוך הוא. וכמו שכתוב, ובאו במערות צורים ובמחילות אפר מפני פחד השם ומהדר גאונו. ויוצא נשמתם ונעקל שם אותו כף רכב. ונשאר הגוף הנבנה שם כאור השמש וזוהר הרקיע, שכתוב, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. ואז הכסף שלם, גוף שלם, בלי תערובת דבר אחר. עוד תפיוד. גוף מאיר יטיל הקדוש ברוך הוא מלמעלה, שכתוב, כי טל אורות תלך, וכתוב, הנה השם מטלטלך. ואז יקראו קדושים עליונים, שכתוב, קדוש יאמר לו.
1: טל אורות זה אותם אורות שמגיעות לי מהבינה. מהבינה מגיעים טל אורות. למתת.
0: וזה שהוא נקרא תחיית המתים האחרונה, ולא יתאמו עוד טעם של מוות, שכתוב, בי נשבעתי נאום השם. ובזמן ההוא מתפללים הצדיקים שלא יתנסו בזה יותר.
1: זאת אומרת שאחרי התיקונים שעושים עושים עושים, מגיעים לגמר התיקון, בינתיים הפרטי, אחר כך בגמר התיקון הפרטי יש להם רב פעלים מקפצל שעושה להם תיקון גם כן של הלב האבן, אחרי תיקון של הלב האבן, מתחיל להיות דרך הלב האבן, מתחילים להתקשר ביניהם לגמר התיקון הכללי. כן.
0: עוד תף יוד א', כתוב וישא אברהם את עיניו ויר והנה איל. רשעי עולם נקראים אילים. וילך אברהם ויקח את האיל, שהם מזומנים עוד להתנסות בכל ניסיון רע. והצדיקים יישארו לעתיד לבוא כמלאכים העליונים הקדושים לייחד את שמו. ועל כן כתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מכאן ואילך פיתחו הפתח שיכולים מעתה לכנוס אליי כל מי שרוצה, כי כבר גמר לומר סודות הנעלים ביותר.
1: זאת אומרת, כאן שוב אותה דוגמה. אברהם, זאת אומרת, אדם מדרגת אברהם כדי לעבור לדרגת היצחק, הוא חייב לקריב את החלק הבימי שבו, שאי אפשר לתקן בצורה אחרת, אלא בצורה כמו שמסופר שם עם היער הזה. כן? זאת אומרת, לקריף אותו, זאת אומרת, לא יכול להסתמש בו אלא כדי שממנו יצא יצחק המתוקן, מדרגה הבאה וגבורה והמתוקנת, הוא חייב לעשות את הפעולה הזאת ש... שוחט בעצם חלק מהרצון לקבל שלו ולא משתמש בו יותר, ועל ידי זה מתקרב, לכן זה נקרא קורבן ממילה קרוב.
0: עוטף תתוו. אם כן, כבוד גדול הוא זה למצרים, שאינו דומה מי שתפסו מלך למי תפסו איש פשוט. עוטף חף. בימיו של רבי יוסי היו פריצים שהיו שודדים בהרים ביחד עם פריצי אומות העולם, וכשהיו מוצאים איש ותפסוהו להורגו, היו אומרים לו, מה שמך? ואם היה יהודי, היו הולכים עמו ומוציאים אותו מבין ההרים. ואם היה אדם אחר שאינו יהודי, הרגו אותו. והיה אומר רבי יוסי, ובכל זאת ראויים המה לבוא לחיי עולם הבא.
1: רשאים זאת באדם, כן? או שיכולים להיות קשורים לאיחוד עם הבורא, או שלא מסוגלים להיות באיחוד עם הבורא, זה לא חשוב, כן? הם כולם בסופו של דבר זוכים לתשובה ומצטרפים לתיקון הסופי, כן? אפילו שעכשיו בינתיים, כמו שהוא מספר, הם כאלו שבכלל אין להם שום קשר לקדושה, הורגים את אלו, לא הורגים את אלו, לא חשוב. אלה אין באדם שום רצון או תכונה שלא לבוא, לא יבוא אחר כך לתיקון, כן? ובכל זאת רואים הם לבוא לחיי עולם הבא. כן,
0: עוטף חף ג' והשם פקד את שרה כאשר אמר פקידה נוהג בנוקבה זכירה בדחר.
1: טוב, אז בסך הכל בזוהר יש הרבה מאמרים על יום הכיפורים בראש השנה, על שופר, על כל הפעולות שאדם צריך לעשות במה שנקרא יום כיפורים וראש השנה אצלו, באיזה דרגה הוא עולה, הוא מסביר על ידי איזה פעולות הוא עולה לדרגות האלו. ודאי שלא מדובר על עולם שלנו ובכל התקסים שאנחנו בעולם שלנו עושים, אלה מה עם הנשמה של אדם, כמו שמספר לנו כאן, כמה שאנחנו צריכים לעשות פעולות כדי להגיע לגילוי הגדול הזה. למה גדול? כמו שהוא מסביר, כי בסך הכל בראש השנה אנחנו משיגים משהו מגמר התיקון שלנו הכללי, שלא יכולים להגיע אליו בבת אחת, אלא כל פעם ופעם מגיעים לחלק ממנו, ולכן זה חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שמצטבר לגמר התיקון הכולל כללי ושלם. בסדר? נמשיך.
0: מאמר הבא, ויעש השם לשרה, עוד תחף דלד. ויעש השם לשרה, כיוון שאמר והשם פקד את שרה, למה ויעש השם לשרה? פרי מעשיו של הקדוש ברוך הוא מאותו הנהר הנמשך ויוצא מעדן, זרענפין, והוא נשמות הצדיקים, כלומר שהעשייה שלו הוא נשמות הצדיקים, והוא המזל שכל ברכות הטובות וגשמי ברכה נוזלים ממנו ומשם יוצאים, שכתוב להשקות את הגן, שהוא מזיל ומשקה ממעלה למטה, משום שבנים תלויים במזל הזה ולא במקום אחר. מזל הוא דיקנה דאריך אנפין, וכשזרענפין מקבל ממנו המוכין, נקרא גם הוא מזל.
1: נו, זה אנחנו לומדים בהרחבה לבתלמוד עשרה ספירות. בני חיי ומזוני, זאת אומרת, תלויים במזל. בנים חיים ומזון. מה זאת אומרת? כל המדרגות העלייה, כל התיקונים שלנו, הם תלויים במזל. מזל זה נקרא האורות שמגיעים לנו מלמעלה, בכילוח, בטיפין. אחד אחד מטפטפים דרך דיקנה דאריך אנפין, שמגיעים לנו מראש דאריך אנפין, ומפני שאנחנו מגיעים מפני שהם מגיעים אלינו בהפסקות, אז אנחנו יש לנו אפשרות לתקן את עצמנו. אתם רואים שגם המאמר הזה הוא ממשיך אותו הקו ששם הוא אמר שאנחנו נמצאים בהשגת התיקונים על ידי זה שכל הזמן חוזרים על התיקונים, חוזרים וחוזרים, חוזרים כמו אופנים, כן? וכל פעם עד שמגיעים לתיקון הכללי, זה כמו ממש האופניים, הגלגל מסתובב ומסתובב ומסתובב

0: הכבדת הלב מתגבר עליו, שוב מגיע לכבדת הלב, שוב מתגבר עליו, כך טיפין טיפין מגיעים לנו מלמעלה בהתגלות האורות האלו, אורות החוכמה שמטפטפים אלינו דרך העדן שנקרא בינה, מהנהר היוצא מהעדן שנקרא זרמפין, עד שמגיע לנשמות. בבקשה.
1: עוטף חפהי, ועל כן כתוב, והוויה פקד את שרה, שכתוב רק פקידה, שהיא הנוקבה. ויעש הוויה לשרה, עשייה שהם בנים ונשמות הצדיקים, שהם פרי מעשיו. היא למעלה ממדרגה זו דה פקידה, כמו שנתבאר שתלוי במזל. ועל כן כתוב כאן פקידה הנמשכת מהנוקבה, וכאן עשייה הנמשכת מזרנפין. ומשום זה אמר הוויה והוויה. הכל אחד. בפקידה כתוב והוויה פקד, הוא ובית דינו, שפירושו הנוקבה, ובעשייה כתוב ויעש הוויה שהוא זרענפין. עוד תף חף וו. הנה נחלת השם בנים שכר פרי הבטן. הנה נחלת השם פירושו נחלה להתאחד בהשם, שלא יסור ממנו לעולם, כי אדם הזוכה לבנים בעולם הזה זוכה בהם לכנוס למחיצתו של הקדוש ברוך הוא בעולם הבא.
0: בנים הכוונה המדרגות הבאות, אין כמה שמתקדמים יותר, אז לאט לאט מגיעים למדרגה העליונה שזה הבורא. כן.
1: משום שאותו הבן שהניח האדם שזכה בו בעולם הזה, הוא יזכהו לעולם הבא, וזוכה על ידו לכנוס בנחלת השם. תף חף זין. מהו נחלת השם? זוהי ארץ החיים, הנוקבה. וכן קרא דוד המלך לארץ ישראל, ארץ החיים, נחלת השם, שכתוב, כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת השם. ומשום זה אומר, הנה נחלת השם בנים. מי מזכה את האדם בנחלת השם? בנים מזכים אותו. אם זכה לבנים בעולם הזה, הם שכר פרי הבטן, שהם שכר וחלק טוב בעולם הנצחי. כי בפרי בטן ההוא זוכה על ידיהם האדם לעולם הנצחי.
0: זאת אומרת, כל פעם שאנחנו רוכשים מדרגות חדשות, זה נקרא בנים. ועל ידי הבנים, כמו שהוא אומר, עוד מדרגה ועוד מדרגות ועוד מדרגות, כך אנחנו מגיעים לעולם הנצחי.
1: תף חף חת. הנה נחלת השם בנים, ירושה ונחלה מפרי מעשיו של הקדוש ברוך הוא, מעץ החיים, כי הקדוש ברוך הוא נקרא עץ החיים.
0: זרמפין, כן, הוויה.
1: כי משם זוכה האדם לבנים, כמו שכתוב, ממני פרייך נמצא. כתוב, אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם, אשרי הוא בעולם הזה, אשרי הוא בעולם הבא. תף חפתת. לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. מי הם האויבים בשער? בעלי הדין. כי כשהנשמה יוצאת מעולם הזה, כמה הם בעלי הדין המועדים לפניו מטרם שיכנוס למקומו? בשער פירושו באותו השער שנכנס דרך שם למקומו. שם הם עומדים. והוא ניצל מהם משום שהניח משכנות בעולם הזה, הבנים, ובשבילם יזכה בעולם הנצחי. ועל כן לא יבושו כי ידברו את אויבים.

0: בשער. תפלמד. כל זמן שעוסקים בתורה, השכינה באה ומתחברת. וכל שכן כשהולכים בדרך, שהשכינה מקדמת עצמה ובאה והולכת לפני בני אדם, שזכו באמונתו של הקדוש ברוך הוא.
1: שערים זה מנעולים וזה מנעולים ומפתח שאדם על ידי זה שהוא רוכש תכונת השפעה פותח את השער בדיוק באותו חיסרון מה שיש בשער הוא חייב להיות אז השער יפתח ושערים האלה הופכים להיות במקום סתומים דווקא שערי כניסה שלפי כמה שהוא משער את הקדושה שהיא יותר גבוהה גדולה ממה שיש אחריו הקבלה אז לפי זה הוא פותח את השערים ואז מתקדם. כן.
2: יש לנו שאלה מאריאל מחיפה, שאלה כזאת. רב, פסח עבר והכרת הרע מתגלה במלוא גדולתה. אני מרגיש קרוע מגילוי הרע. האם זה קשור בספר הזוהר? איך אני מתמודד עם הכרת הרע והחברים עם הכל בתוכי ועם הכל זה רק בתוכי? אין אף פעם פעולות חיצוניות לעשות שינוי? בקיצור, מה עושים?
1: צועקים? מה עושים? אנחנו צריכים להכיר את הטבע. הבורא סידר לנו דבר פשוט. אנחנו רק לא מסוגלים להקל עד כמה שהוא פשוט. זה ממש כך. רק, כמו שהוא אומר, רק עירה צריכה להיות. מי שיראה אותי ושומר דבר תורתי, כל החוכמה בליבו. מה זאת אומרת? מתגלה עכשיו אצלו מתוך העבודה הטובה שעשה בחגים, בטח שהיה איתנו קצת בכל מיני צורות הקשר, התגלה עכשיו חושך קצת, חוסר אונים, עייפות, חוסר התעניינות, איזה מין שוב ושוב אותו דבר, ועוד ועוד ועוד, כאלו רגשות. כולם מכירים את זה, אני חושב, כן? גם אני קצת. מה עושים? שמחים בזה שהתגלה עוד קצת יותר רע, עוד קצת יותר אגו, שאפשר עכשיו איתו יחד, ככה, בלהחזיק בשיניים, לפנות לקבוצה, לפנות ללימוד, לפנות לבורא. בחוסר כוחות, בחוסר מצב רוח, בזה שלא רוצים, שהכל, העיניים נסגרות, המוח כבר סגור, החושים בערפול, ככה בקושי מזיז את עצמי, נכון, יפה מאוד. זאת הצורה שצריכה להיות לעובד השם. כן? כי אז אתה יכול לאבד את הכל הנתונים נכון ולבקש רחמים. מה זה רחמים? לא שתרחם עליי ולבכות עליו זה ודאי שלא עוזר. אנחנו נמצאים במערכת שבה הכל היטב, מדוד, נותנים לך כאלו רגשות, כאלה הרגשות, כאלה מחשבות, רעיונות, כוחות או חולשות. מה עכשיו עליי לעשות? לקבץ את הדברים האלה ולהבין שההכבדה הזאת זה ואני הכבדתי את ליבו. יופי. מה עכשיו לעשות? אז הבורא לקח אותי באוזן או ביד, מה שנוח לך, והביא אותי לפרו. ומראה לי עד כמה שהוא הכביד את ליבי. לב הפרו זה אני בינתיים. כן, הכביד את ליבי. מה לעשות הלאה? אני עומד, אני זה ככה, כאן נקודה הזאת, אתה רואה? תסתכל, כאן נקודה, זה המשה, מסתכלת הנקודה הזאת אליי, על הפרו, כן? אז אני פרו או אני משה? עם מי אני מזדהה? נו, אני שואל אותך. כן, יש שם משה צועק, נו נו. בדרך כלל, מה אנחנו עושים? נגיד, אני עייף, אני לא יכול, נמאס לי והכל, אז אתה נמצא תחת שליטת הפרעה. כן? אז גמרנו, בינתיים אתה אבוד. עד פעם הבאה. אם אתה בכל זאת תופס את היד השם, שהוא אומר בוא אל פרו, אז הוא לידך. אתה רק צריך לאתר אותו. אז יש לך כבר כוח לעמוד נגד הפרו. תנסה לתפוס אותו ביד. זה הכל. תנסה. אתה תראה עד כמה שפתאום נמצא קרוב. קרוב השם לנשברי לב. זהו. בלי בכי, בלי כלום, ממש תנסה לברר את המצב, מי עושה, למה עושה, אחור וקדם צרטני, איך הוא מארגן לך את הסביבה. תתחיל לשלוט בסיטואציה הזאת שאתה נמצא, כדי ליצור איתו מגע, כמו שהוא אמר לך, בוא אל פרעה, כי הכבדתי את ליבו. עכשיו אתה יכול לדרוש ממנו, דווקא עכשיו, זה הזמן שאתה יכול לדרוש ממנו. אף פעם לא יענה לך במצב שאתה, טוב, יפה, הכל מתנוצץ, הכל יפה. כלום לא תקבל במצבים כאלו. כי אתה מבפנים לא זקוק בו. אתה לא זקוק. אתה יכול לצעוק ולהגיד תודה רבה, אני כל כך מודה לך. איזה יופי, אתה איזה, אתה טוב. זה הכל האגו המסריח. מתי ישמע אותך? דווקא ממצבים כאלו. אלה בשביל מה הוא קיים עכשיו, ובכלל הכניס אותך לזה. את רק ממצבים כאלו שאתה בא, אתה באמת זקוק לו, זקוק בו. זהו. אתה קורא זוהר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, נמאס לך כבר, אתה רואה סיפור יפה, כן? דרך אגב, תראה, ספר נכתב לפני 2000 שנה, וסגנון ככה, אתה רואה זורם ככה יפה. זה לא פשוט. קח איזשהו ספר אחר שנכתב לפני 2000 שנה, מה אתה תבין בו? ב, ב, ב, ב, בסטייל שלו ובהכל, כן? זה... מה אני רוצה להגיד? שהכל זה רק כדי שתתפוס ביד את הבורא. אתה הקטן לידו, אתה הכבדת את ליבו, כן? בסדר, מה עכשיו לעשות? תעזור לי, אני מפחד, אני לא רוצה, אני לא יודע מה לעשות, תלחם. מה הבורא אמר? אני הכבדתי את ליבו, למה? כי אני רוצה להתגלות. אני רוצה שתראה את הגדולה שלי. דרך הפרו, אני אהיה גדול. הבורא בעיניך יכול להיות גדול רק בתנאי שאתה מפחד מהאגו שלך הזאת, הזה מהפרו, שאתה לא יודע מה לעשות עמו, שאתה ממש נכנע. אז אם הבורא יכול לרומם אותך מזה, אז אתה מתחיל, לא, אתה באמת חזק, אתה מתחיל לכבד אותו, אתה גבר, אתה חזק, אתה גדול. כן, כן, כך אנחנו, זה אנחנו, זה, כך אנחנו לומדים מיהו הבורא. הפרעה נותן לנו צורות על גודל ועל חוזק שלו. הפרעה, נגיד, מגביל עליך עכשיו ב-20 קילו קושי, והבורא מציל אותך מזה, או? אז הוא חזק ב-20 קילו, ובדיוק נגד הפרעה, כי לבורא, לאור אין צורה. הצורה הכלי נותן לו. וכך אתה מתקדם. אז המצבים האלו הם מצבים, מה זה טובים? רק הם הטובים. נו, מה שלא עושה השכל עושה הזמן. אנחנו נמשיך. יש עוד שאלות? כן. מה?
2: מה זה לתפוס את הבורא ביד?
1: לבקש תיקון. אלה בשביל מה הוא קיים? איך אתה יכול לפנות עליו? זה הטוב ומיטיב שעושה לך תיקון של השפעה ואהבה. אתה רוצה להיות נגד הפרעה. אתה לא רוצה להיכנע. אתה רוצה להיות מעליו. אתה רוצה ממש לעלות עליו, על הפרעה שלך. לא להיכנע לתענוגים, ולא למנוחה, ולא לבלבול, ולא לכלום. שזה הכל יישאר, לא אכפת לי. אני רוצה לקבל חיות מעל זה. מההשפעה. אתה לא יודע מה זה, לא חשוב, תצעק, תבקש, תצעק בפנים, לא, זה ברור. הבורא מבין את הלב, הוא לא, האור שברא אותנו הוא קשור בנקודה הפנימית ביותר איתנו. אתה לא צריך לדבר ואתה לא צריך לכתוב, להכניס איזשהו פתק בכותל. אתה מבין, זה לא מהסגנון שלנו. למה שיש בלב האדם, זה, זה, זה, זה, זה הבורא מרגיש. ובפתקים שם עיריית ירושלים מטפלת. כנראה שיש לה משהו לתת על זה, איזה מענה. נו, זה, אבל העם צריך את זה, זה אסור לצחוק. רק אני אומר שאנחנו מדברים על הדרגה יותר פנימית, ואיפה שבאמת יש לנו תגובה ותשובה. כן.
2: לתפוס את הבורא ביד או לתפוס את החבר ביד?
1: זאת השאלה. זה תלוי באיזה מצבים אדם נמצא. אבל האמת זה מה שיותר קרוב לך. אחר כך אתה תבין שדרך החבר זה הכי בטוח, שהוא נמצא שם. אבל בינתיים, שזה לא כל כך, אז אפילו זה טוב. אחר כך אדם מתקדם למצב שהוא רואה דרך הכלי החדש, שכבר מתחיל לראות שדרך אור החסדים, דרך החיבור בהשפעה, תכונת ההשפעה, בזה הוא מגיע לבורא. אבל עכשיו בינתיים אפשר כך. תינוקות, אם הם צועקים, זה עוזר בכל צורה. אחר כך צריכים כבר להגיד מה רוצים, איך רוצים וכן הלאה. כן.
3: הזוהר מספר לנו פה סיפור אצילי מצד הלבנה, שהיא הייתה באותו כוח כמו השמש, והיא לא יכלה לסבול חסרון החסדים, מעטה את עצמה. אבל הזוהר הוא לא בא לספר לנו סיפורים אלגוריים, הוא מדבר על הפנימיות שלנו. איזה שני חלקים שבי שהם שווים, ופתאום צד אחד מחליט שהוא צריך למעט את עצמו ולתת צ'אנס לתיקון כביכול.
1: זה לא בך. אני לא מבין באיזה צורה אתה מתאר את הדברים. כאן זה מדובר על הכוחות שפועלים עלינו, על זרמבין ומלכות, שזה שמש ולבנה, שהם צריכים להגיע להשתוות ביניהם, הבורא ונברא. הרצון לקבל שהוא הלבנה, הוא יכול להעיר רק בתנאי שמקבל חסדים. עכשיו הוא רק מתחיל להרגיש את עצמו, כי בעצמו אין לו כלום. לשמש יש הכל ולא צריך לשום דבר. יכולה להיות בחפץ חסד, בחסדים, רק למי להעיר. במלכות אין שום דבר וחייבת חסדים כדי לקבל מהשמש, לא לעצמה, בעצמה לא יכולה להעיר. כדי להביא את המלכות למצב שהיא צריכה להבין שלקבל מהשמש, מהזרמפן, מהקדוש ברוך הוא מה שנקרא, כן? אפשר רק בהתאמה אליו, מעלים אותם שניים יחד לבינה. ששניהם נמצאים בבינה, יש לפני מלכות חושך נורא. אור חוכמה ללא לבוש דחסדים. ואז חייבים לעשות משהו. מה? היא מקטרגת, כי המצב נעשה יותר גרוע. כמה שמתקדמים לאור, המצב נעשה יותר גרוע. זה מה שאומר שחבר שלנו עכשיו שהוא קרא את השאלה. הוא אומר, אחרי פסח, אחרי כל דברים, השקעתי הרבה, הייתי בכנס, כל מיני, נעשה יותר רע. כן? כמו שבמצרים, כן? וינחו בני ישראל מהעבודה, כן? זה כתוב בהרבה מקומות, בהרבה החומר הפנימי שלנו, איך שאדם מתקדם. מתוך ההתקדמות הטובה, מגיע להכבדת הלב כל פעם יותר ויותר גדולה. אותו דבר זה, כל התהליך הזה נובע בדיוק מכתרוק הירח. זה העניין, שמגיעים למצב שהוא חושך יותר. וכאן צריכים להבין שלכי לקטין את עצמך דווקא. זאת אומרת, להקטין את הרצון לקבל, לתפוס את הקף ימין, להתקלל בו, ואחר כך שוב לעבוד עם הרצון לקבל עד שמגיעים לקף אמצעי. אני מצטער, על זה נדבר פעם אחרת, אמרו לי שחייב אני לסיים. אבל יש לפנינו שיר, מזמן לא שרנו.

0: ערב טוב חברים יקרים, אנחנו אחרי סוף שבוע מאוד מיוחד ואחרי לילה דקלה, והערב יש לנו גם ערב מיוחד, אנחנו מתחילים את ההכנה לשיעור אחרי הרבה זמן שלא היה, וחשבתי על הכנה לשיעור כהקבלה לספורט. כל ספורטאי יודע שלפני שהוא עולה למשחק הוא קודם מחמם את הגוף, הוא לא נכנס ישר למגרש, הוא מכין את עצמו פיזית ומנטלית כדי להגיע כמה שיותר מוכן על מנת לנצח. והיום אנחנו באים, כל יום שני, באים עם מטרה הרבה יותר גדולה, לגלות הבורא. וכמו שהרב אומר, ההכנה היא הכל. הרב אומר שכדי לתת לחבר להיכנס לליבי, אני צריך לפנות לו מקום בלב. לדבר עם הלב שלי שירח יותר ולבקש מהבורא שיעזור לי לפתוח אותו. ועד כמה שכל אחד יחטט ככה בתוך ליבו, בזה אנחנו עושים שמחה לבורא. אז בואו נחמם את הלב, נרקח אותו, נפתח אותו לחברים, ונבקש מהבורא שעזור לנו לפתוח את הלב. לחיים.
1: נקרא עכשיו קטע מקור של רבש, מאמר 456, כישרונות קטנים. אם האדם נברא עם כישרונות קטנים, איך שייך אצלו לומר שיהיה תלמיד חכם? הלא המוח שלו קטן להבין דברי תורה. על זה בא המדרש רבה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם כל החוכמה וכל התורה דבר קל הוא. כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבו. הוא פירש על זה בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, וזה לשונו. הרי שאין צריכים כאן לשום הצטיינות מוקדמת, אלא רק בסגולת עירת השם זוכים לכל חוכמת התורה. וזהו הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים, שרק על עירת שמיים צריכים בחירה, והשאר נותן הקדוש ברוך הוא. ניכנס לסדנה פעילה. בואו נספר אחד לשני על הזכות לשבת ביחד וללמוד את חוכמת הקבלה. שוב, נספר אחד לשני על הזכות לשבת ביחד וללמוד את חוכמת הקבלה. סדנה פעילה, 5 דקות.
2: הזכות לשבת פה ללמוד חוכמת הקבלה. אנחנו מיקוד. זה זכות לשבת פה וללמוד את חוכמת הקבלה, כי זה משהו שהוא קיים מאז ומעולם. מחשבת הבריאה בגדול הזדקחה לתוך הדבר הזה, לגילוי הבורא לנבראיו בשביל להיטיב לנבראיו, ואין משהו יותר מרומם שאפשר לעשות, וגם אין חברים יותר גדולים שאיתם אפשר לעשות את זה מאשר הקבוצה שלנו פה בבני ברוך והקבוצה של קהילת הלומדים. לחיים.
3: לחיים אחי. כן אחי, זה נכון, אני מתחבר לדברים שאמרת. זה ישר מעורר בי את העניין הזה שאני הרפאות הרבה פעמים מגיע ואני בכלל לא שם לב. כאילו אני לפעמים קצת על אוטומט, אני מגיע ואנחנו חלק מהדבר הזה שהוא ממלא את הלב וממלא את החברים, אבל אנחנו חלק מדבר כזה מאוד גדול, וכאילו 2000 שנה הסתובבו, היינו מפוצלים, זרוקים איפשהו, לא היינו קרובים לזה בשום צורה, ופתאום אנחנו פה, גם לא כזה הרבה אנשים, אבל זה כזה, זה להיות חלק מאיזה חלוציות חדשה כזאת, וזה לפעם בכזה מתעורר, וזה כזה, זה ענק. ואני שמח שיש לי את הזכות להיות איתכם בדבר הזה. לחיים.
4: לחיים. להגיע לפה באוטומט זה בעצם הזכות. כי רוב אנשים באוטומט לא מגיעים לפה, מגיעים למגרש כדורגל.
5: אני ניקח את הדוגמה שלך עם הספורט. לפעמים אתה צריך למצוא אנשים שיש להם את אותם שאיפות, אבל אותם אנרגיות, אותם נקרא לזה רצונות, כמו בספורט, לשבור שיאים וללכת עד הסוף, להזיע ביחד. ופה יושבים חבר'ה שהם מוכנים להזיע ביחד, הם רוצים לשבור שיאים, הם רוצים להגיע עד לקו הסיום ולחצות אותו ביחד. אז אני שמח שיש לי את הזכות לחלוק את זה עם אנשים שיש להם את אותה אמביציה ורצון להגיע לקו הסיום ביחד.
6: חיים.
7: בהחלט, הזכות גדול להיות פה. קשה שאנחנו לומדים ביחד להגיע להבנות וללב שלם ולגלות את הבורא. לפעמים אני חושב, מה היה קורה אם זה קורה לי רק לי? איך היה? זה בלתי אפשרי כמעט. אז זכות גדול שיש אנשים כמוכם, שהבורא בחר אתכם גם, ואני שמח כל פעם שאנחנו פה ולומדים משהו שעוזר לנו באמת, באמת למטרת הבריאה. לחיים.
8: כשאני מגיע לפעמים קשה לי להבין כמה חשוב וגדול זה לשבת ביחד וללמוד את חוכמת הקבלה, ולפעמים זה קצת לאט לאט מקבל איזה ביטוי, איזה גילוי קטן של הגדלות והחשיבות של הדבר הזה בעזרת החברים.
1: כן, זה כמו השאלה, נספר אחד לשני על הזכות לשבת ביחד וללמוד את חוכמת הקבלה. זה זכות ענקית ש... אנחנו יכולים באיזה קמצוץ קטן לשמוע את מה שהמקובלים רוצים להגיד לנו וללכת לכיוון המקום שמלכתחילה באנו לפה.
9: כל המציאות הזאת.
0: אני מרגיש זכות גדולה, אנחנו הדור האחרון, ואני גם מרגיש בשיעורי בוקר איך העבודה של החברים במשך כל השנים משפיעה על ההתקדמות שלנו בשיעורי ערב, וזה גם נותן לי את המוטיבציה לדעת שמה שאנחנו עושים עכשיו זה הדור שהולך להשפיע על העתיד, ויש לנו פה מטרה גדולה וזכות גדולה להיות בתקופה המיוחדת הזאת. אני עומד? סדנה שקטה, נבקש להיכנס לשיעור כאיש אחד בלב אחד. נבקש להיכנס לשיעור כאיש אחד בלב אחד, סדנה שקטה.

0: שלום חברים וחברות, קהילת הלומדים. תענוג לראות אתכם כאן עכשיו, באמת אחרי הרבה זמן שאנחנו קצת חג, קצת אירועים, כל מיני. עשו לנו כאן החברים הכנה נפלאה, אז תודה רבה לכם על ההכנה. חיממתם לנו את הלב והכנתם אותנו שיעור. האמת, לפני שנפתח, לפני השיעור, אנחנו יושבים פה אורן ואני, ובאו אלינו זוג נשים, ואומרות לנו, שלום, אנחנו הלן וענבל, באנו לפה מהקריות, מאיפה? מקריית מוצקין. איך באתם? עלינו על רכבת, הגענו לכאן, אז הנה הם כאן נמצאות, לפנינו. אז זה פשוט תענוג לראות אתכם יוצאים מה... ריבועים של הזום ושל המערכת הערבות ומגיעים לכאן. תעשו את זה מתי שאתם רוצים. אותנו זה משמח, לנו זה עושה נחת רוח. נכון, אורן?
1: נכון.
0: אז, וגם אנחנו כמובן אוהבים מאוד לראות אתכם במערכת הערבות ובזום. איפה קבוצת ראשון? תראו לנו אותם רגע. קבוצת ראשון שם יושבים להם. כן, עושים לנו שלום. מרים אותם? כן, רוני, מה יש לך להגיד על הזום שיש לנו שם?
2: כן, יש לנו חברים קצת ראשון שמתמידים והם איתנו, ועוד כמה חברים כאן בזום שגם היו בסדנה ביחד עכשיו בחדר. אז אנחנו פה ביחד כולנו במערכת הערבות, בזום, ומי שהצליח להגיע פיזית ומשמח.
0: כן. אז אנחנו בקהילת הלומדים, ככה זה, קהילה שלומדים, אנחנו לומדים ביחד, מכתפי בעל הסולם, אבל מדי פעם אנחנו עושים גם אירועים, והיה לנו פה לילה דקאלה. מישהו זכה להיות כאן בלילה דקאלה? תסביר רגע. בואו, 2-3 התרשמויות, מי רוצה או רוצה? עמית, בבקשה. כן. מיקרופון, כרגיל, את יודעת, אצלנו בטוח יש איפשהו, כן.
3: טוב, אני עמית. תשמעו, הלילה דקאלה הזה, אחד האירועים שהזיזו אותי ממקום שאני הייתי רגילה להיות בו. זה היה ערב יוצא דופן, מרומם. אני עדיין שמה, נכון? עדיין אנחנו שם, אני מאותו יום עד היום שומעת שיעורים בלופים. כאילו יש שיעור, אז הוא נגמר, אז אני נכנסת לשיעור, אפילו בדרך לכאן מהקליניקה, אני שמעתי מה שיש בערבות עכשיו. זה כאילו כבר הפך להיות חלק ממני. זה היה מושלם, אתם נהדרים, אתם נהדרים, תודה עליכם, תודה רבה.
0: נו, בכל זאת שומעים את ההמלצות שלך, אורן, אתה רואה? כן, פאביו, אתה רוצה לדבר? כן.
4: כן, רציתי, כן. היי, קודם כל, זכות גדולה היה להיות בלילה דקאלה איתכם, וההתרשמות שלי, אני החלתי לשמוע מתארי הזוהר, באוטו, בבית, שאני בסבבה עם הסיגריה, בקפה, בחוץ, והדבר הראשון שנפל עליי זה היה לילה דקאלה. שמעתי, נזכרתי ששומעים את הזוהר, לא צריך להבין, צריך להרגיש את זה. והרגשתי את זה, וכאילו ידעתי, כאילו ידעתי. ושבאתי לפה, שוב מגלה שלא ידעתי שום דבר, הרגשתי דברים חדשים, אבל היה מהמם. ולשמוע את הרב מדבר כל כך יפה בווידאו היה מדהים, ואני יודע שזה לא יהיה, אבל תמיד מחבק אותו מהלב. אז... לחיים, כיף להיות פה.
0: תודה פאביו, לחיים. עוד התרשמויות, רוצים לשתף מלילה דקאלה? אפשר גם דרך אגב עם מישהו שם במערכת הערבות או בזום שהיה איתנו כאן מוזמן או שצפה גם מרחוק. זהו, עכשיו הביישנים, כן? כן, אייל.
5: אמרת, ערב טוב, אני אייל, נעים מאוד, למי שלא מכיר. אמרתי מרחוק, אז באמת, גם אחרי ה...

0: כל כך חזק, והוא נותן בסיס איתן ונוח ונכון ללמוד את החומר הכבד הזה ולהפוך אותו למשהו שאנחנו רוצים לנוק ולשאוב, כי התנאים פה הם יכולים לתת את זה, וזה לא תנאים שאפשר ליצור בכל מקום. ללמוד כזה דבר חייבים את החברים שפה, ואתכם. אוהב.
1: תודה אייל.
0: יוסי,
1: פאבי אומר שאוהבים אותך יוסי. כן, מישהו עוד רוצה? מישהו, מישהי? טוב, האמת שאנחנו מאוד מאוד רוצים, כבר משתוקקים לשמוע את הרב. אנחנו עוד מעט נשמע את קליפ מספר 7 שאיתו נפתח את הלימוד שלנו היום, ושם הוא יספר לנו איך אנחנו כל רגע בונים מחדש את הבורא. קליפ 7.
2: שמושג הבורא זה בונים אותו בינינו. זה לא פסל ולא דמות, אלא הכוח הנעלם שאנחנו לא יכולים לאתר אותו בשום צורה, אלא אם כן שאנחנו בונים אותו. ולכן כתוב בהרבה מקומות שדווקא בחיבור בינינו אנחנו בונים את הבורא. לכן הוא נקרא בוראה. אנחנו מרכיבים את הקשר בינינו כזה שכל אחד יוצא מעצמו, נכלל בזולת, נעלם שם, ובפעולת הצמצום כזאת, ובפעולת ההתקללות כזאת, אנחנו משיגים את תכונת ההשפעה מעל הטבע שלנו. וכך בחיבור בינינו בונים את התכונה הזאת שנקראת בורא. כתוב כך: כשהחברים מתאחדים יחד בחבורה אחת, אז גורמים שיתאחד שורשם למעלה. אנחנו מפעילים את כל הכוחות הטבע, אנחנו עושים שינויים. דווקא בגלל שאנחנו שבורים, מקולקלים, אז אנחנו יכולים לעשות שינויים. כי אם היינו שלמים, מתוקנים, מה יש לשנות? כך בשינוי עצמנו אנחנו משנים את המציאות. אז כשהחברים מתאחדים יחד בחבורה אחת, אז גורמים שיתאחדו שורשם למעלה. שהעליון צריך לתחתון ממנו, והתחתון צריך לעליון. כן, אותם תהיו נאגדים תמיד באגודה אחת. אם נתאחד באגודה אחת, ואז יתאחדו גם כן השורשים שלנו במערכת הכללית של אדם הראשון, ואנחנו כך נגלה את עצמנו בדרגה רוחנית עליונה. זאת אומרת, סך הכל, חוץ מהקשר בינינו, שום דבר לא משתנה במציאות. רק בקשר בינינו אנחנו כן מסוגלים לשנות את המציאות.
3: אנחנו לומדים את המאמר של בעל הסולם, מהותה של חוכמת הקבלה. גם היום נתקדם. בתחילת המאמר בעל הסולם הסביר לנו שהמטרה של חוכמת הקבלה זה להביא אותנו לגילוי הבורא, כאן ועכשיו, במהלך חיינו בעולם הזה. אז אנחנו רוצים שהלימוד יהיה מעשי, שהקבלה היא תהיה קבלה מעשית. מה זה קבלה מעשית? הסביר לנו עכשיו הרב. קבלה

0: עשית זה לבנות בתוכנו, או ביתר דיוק בינינו, תכונה של השפעה שתהיה במשהו דומה לתכונת הכוח הנעלם שהוא כולו השפעה ואהבה. כך מגלים לנו אלה שגילו אותו בתוכם, ואז יהיה לנו מכשיר קליטה שיכול לקלוט את מה שעכשיו נסתר. ממי נסתר? ממני. אז בשיעור, חוץ מלעקוב הרי מה שבעל הסולם אומר, אנחנו צריכים להיות בתפילה פנימית משותפת, שקטה וצועקת, שזה יקרה. אני נמצא עכשיו פה בקהילת הלומדים של בני ברוך קבלה לעם. איתי חברים וחברות בכל העולם. לפנות בוקר לומדים אלפים ביחד. וזה כלי רוחני עצום. ועכשיו אני רוצה להצטרף מהנקודה הפרטית שלי אליו. והיציאה הזאת מעצמי אל תוך הכלי הזה, עם יחס של השפעה טובה, של אהבה, המאמצים לעשות את זה, הם כאילו מרחיבים את הקירות שבתוך הלב שלי. אנחנו צריכים כאילו לעשות עכשיו פעולה של דחיסה, כאילו לדחוס את תשומת הלב שלי, שכל היום וכל הלילה וכל החיים וכל הגלגולים הקודמים היא הייתה מרוכזת רק בי ובי ובי ובי ובי, וציירה לי את העולם שלי. אם הוא טוב לי אז סבבה, לא הייתי פה איתכם עכשיו. חוכמת הקבלה באה ללמד אותי איך לקבל יותר ממה שיש לי עכשיו, כי יש אין סוף יותר. אז הרב פה נותן לנו את המפתח, איך מתקרבים אל היותר. מה יש שם ביותר? מה זה בוא וראה? לאן באים? מה רואים? בסוף אמר הרב, בשינוי עצמנו אנחנו משנים את המציאות שאנחנו חווים. אנחנו חוזרים אל השורש שלנו. אייל קודם אמר שהלימוד הזה הוא כבד. אני חושב הפוך, החיים כבדים. הלימוד הוא קל. הוא מחזיר אותנו אל הטבע הפשוט. כתוב אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. זה השורש. איך חוזרים לשם? איך באים ורואים? הרב אומר, דווקא בגלל שאנחנו שבורים, מקולקלים, דווקא אנחנו יכולים לעשות שינויים, תיקונים. מה לשנות? בשורש שלנו כולנו אחד. כלי אחד שהבורא יצר ומילא אותו באור שלו. השורש הזה נקרא עולם אין סוף. שם כל החלקים מחוברים כמו איברים בגוף אחד. אף אחד לא עושה סוף, אף אחד לא עושה גבול, אומר זה אני, זה אתה. ונלהמים אחד בשני. כדי למלא את עצמי על ידך, על ידך. זה העולם שבו אנחנו חיים. עם כל מערכות היחסים שבו, בכל הרמות ובכל התהומים. בצורה ישירה, פשוטה, מתוחכמת, נסתרת ממני, מהזולת ובכלל. זה תוצאה מהשבירה. שבירת האדם הראשון, זה משהו שגם נמצא בשורשים העליונים. הבורא שבר אותנו מכלי אחד, כדי שבהרכבה אנחנו נתחכם. הוא לא רצה לעשות בובה על חוט מופעלת בצורה הרמונית. הוא רוצה ליצור נברא שיתעלה עד לקומתו, שיהיה חכם, רגיש, מבין, יכול לנהל את כל הבריאה כמו. מה זה דורש? רכישת טבע של השפעה טובה כמו שהוא כולו אהבה. אז המעבדה הזאת שלנו עכשיו היא מתרחשת בזמן הלימוד. אז הרב נתן לנו את המטרה הגדולה והוא שם אותנו על נתיב של כוונה. ובו אנחנו חיים עכשיו כל השיעור. לא עוזבים אותו, אנחנו רוצים לחזור להיות מחוברים כמו אחד, בהשפעה הדדית, באהבה הדדית. לא אכפת לי איך קוראים לכל אחד, ולא חשוב לי איפה הוא נמצא. אני לא צריך להכיר אתכם, מה אתם עושים, מאיפה אתם באים. זה טוב אם זה מגביר את הקשרים. אבל זה לא נחוץ. נחוץ שאני אהיה מפוקס על מה אני רוצה מהחיים שלי. בשביל מה באתי עכשיו לשיעור? אני רוצה לקבל שיעור מן האור. האור הוא כולו אהבה, אני רוצה לקבל עוד טיפה של אהבה. עוד יחס של יציאה מעצמי החוצה. ועם הכוונה הזאת נהיה בלימוד. זה נקרא שאנחנו לומדים תורה. אור שמחזיר אותנו למצב של נשמה שלמה, אחת, שהאור העליון שורה בה גם עכשיו. אז אנחנו ממש דוחסים את עצמנו לזה. טוב? תגידו חיובי. גלעדי.
1: כן, אני רוצה להוסיף עוד דבר קטן, אז תראו איזה יופי, הרב אומר לנו, כאן שדווקא בחיבור בינינו, אנחנו בונים את הבורא. לכן הוא נקרא, בוא וראה. זאת אפשר להבין את הבורא מלשון בריאה, לבר. הוציא אותנו לבר, בארמית זה מחוץ. הוציא אותנו מחוץ הלא. למה? כי הוא תכונת ההשפעה, הוא רק אהבה, נתינה, כשמו, טוב ומיטיב. ואנחנו רצון לקבל. הוא אין בו רצון לקבל. ואנחנו, יש בנו רק רצון לקבל. אז הוא ברא אותנו, הוציא אותנו לבר. אבל כמו שהרב מסביר לנו, הוא גם בו הוא ראה. הוא מזמין אותנו אליו לראות אותו. מצד אחד, ברא רצון לקבל, מצד שני, לא סתם ברא אותו, אלא ברא אותו כדי שהרצון לקבל ירצה לחזור אליו, ובכל רגע הוא מזמין אותנו, ואומר לכל אחד מאיתנו, בוא הוא ראה. בוא הוא ראה כמה טוב להיות משפיע. אז כשאנחנו לומדים וקוראים את כתבי בעל הסולם, ורואים את הקליפים של הרב, ושומעים, אנחנו בעצם נענים לבקשתו, לבוא ולראות. זהו, בשביל זה אנחנו כאן. אבל אומר לנו הרב, בחיבור בינינו, לא סתם, עזבו אותי מכולם, אף אחד, שמה כל האנשים מסביבי, רק מפריע לי, אני ואתה, מה שנקרא, נעצום עיניים ונהיה ביחד. לא. לא. דווקא בחיבור בינינו, אנחנו צריכים לגלות אותו. איך? על זה אנחנו לומדים. זאת כל התורה. בסך הכל, מתחילת הדרך, מימי אברהם אבינו ועד לכאן, עד ימינו, זה לא השתנה. לגלות את הכוח האחד שכל הזמן אומר לנברא, בוא וראה, איפה? בחיבור בינינו.
0: עכשיו אנחנו נכנסים למאמר. אנחנו הגענו במאמר, מהותה של חוכמת הקבלה, לכותרת שפת המקובלים היא שפה של ענפים. תכף בעמוד 18 זה נמצא בתור א', תכף אנחנו ניתן לכם לקרוא בקבוצות הקטנות שלכם, אז תתכוננו גם בזום, הדרים וכן הלאה במערכת הערבות, אבל לפני שנשלח אתכם לקרוא ביחד את הקטע ההדה שאותו לומדים היום, נזכיר בשתי מילים מאיפה באנו, שיהיה לכם הקשר. בכותרת שהייתה בעמוד 17, שתי כותרות לפני, הערכים הגשמיים ושמות הגופניים שבספרי הקבלה, הסביר לנו בעל הסולם את הבעיה שבה נתקלו המקובלים הגדולים. ברגע שהם גילו את הכוח העליון, את הבורא, את תכונת ההשפעה והאהבה יותר ויותר, הם הבינו שזה לא רק רכוש פרטי שלהם, אלא מרגע הגילוי והלאה המקובל מקדיש את עצמו להבר נבראים נוספים לבורא. ואז הוא רוצה למסור להם את הגילויים שלו בחקר האלוקות. ויש לו בעיה. כי האלוקות, הבורא, הכוח העליון, זה נמצא מעל זמן, תנועה ומקום. המילים מהעולם שלנו לא רלוונטיות. אז איך הוא יתאר לנו את הגילויים הרוחניים שלו? זאת הבעיה. כדי לפתור את הבעיה, הם גילו שיש חוק שעוזר להם, שנקרא חוק שורש וענף ביחס העולמות. זאת הכותרת שלמדנו בשבוע שעבר. החוק הזה אומר שכל מה שהם מגלים בעולמות עליונים כשורשים, מעתיק את עצמו גם בעולמנו הגשמי כענפים. אין שום דבר שקיים בעולמנו או בחיינו, בתוכנו או מסביבנו, בדומם, בצומח, בחי, במדבר, בגלקסיות, לא משנה איפה, בתוך אטום, שהוא לא תוצאה משורש עליון. יש קשר של שורש וענף לכל דבר שקיים. ואז מתוך ראיית השורש העליון שמעתיק את עצמו כענף בעולם הגשמי, המקובלים גילו את החוקיות הזאת שנקראת חוק שורש וענף ביחס העולמות, והיא הפכה להיות האמצעי שמאפשר להם להגדיר במילים את השורשים העליונים שהם מגלים ואת המצבים הרוחניים שהם חווים. זה היה ככה רקע, שיהיה לכם הקשר. ניכנס לטקסט של היום, אחר כך נשאל, נברר, נראה ביורים של הרב וכן הלאה. אז אתם עכשיו תקראו ביניכם בכותרת שפת המקובלים משפה של הענפים. אתם תקראו את כל הקטע עד לכותרת הבאה, מסירה מפי מקובל החם למקבל מבין מדעתו. כרגיל אנחנו קוראים בצורה מאוד פשוטה. מי שמתחיל לקרוא, קורא פסקה אחת. אחר כך הבא בתור מימינו קורא את הפסקה הבאה. בזמן שמישהו קורא, כולנו רוצים ממש כאילו לשתות את דבריו, לקבל את הכוח הרוחני שמותמן פה בתוך המילים דרכו. וכך אנחנו עוברים מאחד לאחד. אם מסתיים את הקריאה ועדיין לא חזרנו לכאן ללימוד משותף, אתם ממשיכים את הסיבוב בדיוק מאיפה שעצרתם, שהבא בתור משתף אותנו במשהו שנגע בו עיקרי הדברים שהוא ראה בתוך הדברים של בעל הסולם. המשימה ברורה? צורת העבודה ברורה? אז לא, היה לי מה? בסדר? סבבה. אז אנחנו עכשיו קוראים את הפסקה, שפת המקובלים היא שפה של הענפים, בהצלחה.
2: פירוש על פי הוראתם של האנשים הללו, שהם
3: הדוגמאות שלהם. שפת המקובלים היא שפה של ענפים. פירוש על פי הוראתם של הענפים הללו, על שורשיהם, שהם דוגמאות שלהם, הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון, שלא יהיה נמשך ויוצא, בעולם העליון ממנו. וכמשפט החותם עם הנחתם, כמפורש לאל.
4: אשר משום זה, השורש שבעולם העליון, מטיל ומחייב את הענף שלו, שבעולם התחתון, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו, על דרך שאמרו ז"ל שהמזל שבעולם העליון המיוחס לעשב שבעולם התחתון מכה על אותו העשב ומכריחו להיגדל על מתכונתו כנ"ל, שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה מגדיר היטב את הדוגמה שלו העומד בעולם העליון.
5: ולפיכך מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ארוך ומפורש לעיניהם די ומספיק לבחינת שפה מדוברת ביניהם המצוינה להפליא, שיוכלו לישא וליתן זה עם זה בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. דהיינו, על ידי שמזכירים לחבריהם רק את הענף התחתון המוחשי שבעולם הזה, המוגדר היטב לחושים הגשמיים, והשומעים מבינים מדעתם את השורש העליון אשר ענף הגשמי הזה מראה עליו, מפני שהוא מיוחס אליו להיות נחתם הימינו כנ"ל.
6: באופן אשר כל פרטי הוויות הבריאה המוחשית וכל מקריהם נעשו להם כמו מילות ושמות מוגדרים ומוחלטים על השורשים הגבוהים העליונים הרוחניים, ואף על פי שבמקום הרוחני אי אפשר להתבטא בשום מילה, והנה להיותם למעלה מכל הדמיון מכל מקום, קנו להם זכות ביטוי שפתיים על ידי ענפיהם המסודרים לחושינו כאן בעולמנו המוחשי כמבואר.
7: וזהו כל אופיו של השפה המדוברת בין חכמי המקובלים, אשר על פי המגלים את השגותיהם הרוחניים, מאיש לאיש ומדור לדור, הן בעל פה והן בכתב, ומבינים זה את זה בסיפוק גמור, כפי כל השיעור המדויק, המחויב לצורך מסע ומתן במחקרי חוכמה. דהיינו, בגדרים מדויקים שאי אפשר להיכשל בהם. מפני שכל ענף הוא ענף, הנה יש לו הגדרה טבעית, מיוחדת לו בהחלט. וממילא שמראה גם כן על שורשו שבעולם העליון עם הגדרתו זו המוחלטת.
8: ותדע, אשר שפת ענפים של תורת הקבלה הזו, הוא יותר נוח להסביר מושגי החכמה, יותר מכל הלשונות שלנו הרגילים. כנודע מתורה הנומינליזם, אשר הלשונות נשתבשו הרבה בפיות ההמונים. כלומר, שמתוך ריווי השימוש שמשתמשים עם המילות, הרי הם הולכים ומתוקנים מתוכם מתוכנם המדויק. ועל כן נעשה קשיים גדולים למסור סברות מדויקות מאחד לחבריו, על ידי המבטא, הכתב כנודע.
9: מה שאין כן, בשפת הענפים של הקבלה, הנלקחת משמות הבריאות ומקריהם, הערוכים ועומדים לפנינו, לעינינו, סליחה, מוגדרים בחוקי הטבע שאינם מקבלים שינוי לעולם, אף פעם לא הרע להשומים ולקוראים שיתו בהבנת המילות המוצאות להם, מפני שגדרי הטבע מוחלטים למדי, חוק ולא יעבור.
1: כן, הרבה מילים שמענו, בואו ננסה לעשות קצת סדר. לפעמים אנחנו קוראים וממש מרגישים שזה מין אור מקיף כזה שפועל עלינו וככה גורם לנו, כמו שאמרנו קודם, בוא וראה, נכון? אנחנו זוכרים, כי מאיפה מקובל כותב לנו? הוא כותב לנו מקשר ישיר עם הבורא שהוא נמצא. הוא נמצא בתוך אותו קשר. הוא כותב לנו את זה, בדיוק כמו שאנחנו עכשיו קוראים בטקסט, בגלל ש... הוא בצורה אחרת לא יכול להעביר את זה. הוא לא יכול להעביר את ההרגשות, את ההתפעלויות, את מה שהוא חווה, את מה שהוא רואה, את מה שהוא מרגיש בעולם הרוחני, אלא בשפה שלנו, המוכרת. שמראש ברור לו שאנחנו נבין את זה ממקומנו. כל אחד מבין ממקומו. כמו שאתה מסביר משהו, מחנכים יודעים את זה, אתה מסביר איזשהו ערך, איזשהו מושג לילד קטן, אחר כך אתה, אחרי שנה, מסביר לו את זה עוד פעם, כבר בצורה אחרת לגמרי הוא מבין. אחר כך הוא מסביר לו את זה עוד פעם, הוא מבין את זה בצורה אחרת לחלוטין. למה? כי עולם המושגים שלו משתנה, הוא משתנה. כאן על אחת כמה וכמה, כי בעולם הרוחני אין דמיון שיכול לתפוס בכלל. כי הדמיון שלנו גם הוא יושב על הרצון לקבל לעצמנו, וזה הפוך מהעולם הרוחני. אז מה הוא אומר לנו? פירוש, על פי הוראתם של הענפים הללו על שורשיהם, שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון, כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהיה נמשך ויוצא מהעולם העליון ממנו. וכמשפט החותם עם הנחתם, כמפורש לעיל. זאת אומרת, פה יש לנו מילים, כי אנחנו משיגים, אנחנו תופסים את הדברים ומסכימים שהמילים האלה מתארות את אותם מושגים. למרות שגם זה עניין סובייקטיבי לחלוטין, אבל כל אחד חי בתוך החלום שלו. יחס שלו למציאות זה החלום שלו. אבל יחד עם זאת אנחנו מסכימים שזה עיפרון. בסדר? כל אחד ושהוא צהוב. נכון? ושיש לו חתיכת מתכת ומחק למטה. די לנו ומספיק לנו. אף אחד לא צריך שאני אסביר לו עכשיו מה זה מחק, מה זה צבע צהוב, מה זה מתכת. אנחנו מכירים את המושגים האלה כי הסכמנו עליהם. אבל יש לו שורש רוחני. עכשיו, איך אני יכול לתאר מהו השורש הרוחני? אני יכול לדמיין, אבל אמרו לי, אסור לדמיין. אי אפשר לדמיין. כי זה לא נתפס בכלל בדמיון שלך. אבל המקובל שכן רואה את השורש הרוחני, הוא יכול להשתמש במושגים מהעולם שלנו כדי לתאר לנו מה שקיים בעולם הרוחני. גם המקובל אומר לנו, בואו ראה. כי הוא כבר שווה לבורא. אז הוא אומר, בואו ותראו מה אני רואה. אני מזמין אתכם אל העולם שלי. אבל אם תסתפקו במושגים שהוא אומר לכם כאן, אז אתם תישארו כאן. לא ייבנה בכם רצון להגיע אל מי שכותב את זה. ומטרת הכתיבה שלו היא רק אחת. להזמין אותנו אל החוויה, אל העולם שבו הוא נמצא. להוציא אותנו מהעולם הדמיוני שלנו, אל העולם שבו הוא נמצא. ולכן הוא אומר, אשר משום זה, השורש שבעולם העליון, מטיל ומחייב את הענף שלו שבעולם התחתון, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו. על דרך שאמרו ז"ל, שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו העשב ומכריחו להיגדל על מתכונתו. שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה, מה שאנחנו קולטים, מגדיר היטב את הדוגמה שלו העומדת בעולם העליון. אבל שוב, זה לא אומר שמזה אנחנו מבינים מה זו רוחניות. אנחנו רק מבינים את ההשלכה בעולם שלנו. ולפיכך מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ארוך ומפורש לעיניהם, די ומספיק לבחינת שפה מדוברת ביניהם. הם מדברים בשפה הזאת ומבינים אחד את השני. המצוינה להפליא, שיוכלו להישא ולהיתן זה עם זה בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. זוכרים? בהתחלה אורן סיפר על מה שלמדנו בשיעור הקודם, בשיעורים הקודמים, שלמקובלים יש אתגר. הם חיים וחווים משהו והם רוצים לספר את זה למישהו אחר, איך הם יכולים? אז הם משתמשים בשפה של מושגים מהעולם שלנו, כדי לתאר את מה שהם רואים וחווים בעולם שלהם, ובשביל שניים שנמצאים בהשגה, זאת שפה מצוינת, מספקת. הוא רוצה להגיד לו על איזשהו כוח שנמצא כך או אחרת, אז הוא אומר לו, אתה יודע, בראשית ברא אלוקים את השמיים, ואז הוא משלים, ואת הארץ. כן? כי בשבילהם, המושגים האלה, זה לא הדמיון שלנו, שמיים, ארץ, כמו שילד מדמיין. הם מבינים את הכוחות הרוחניים שנקראים שמיים, ארץ, בראשית. אם תפתחו את ספר הזוהר, כמעט כל הפרק הראשון עוסק רק במילה הזאת בראשית. רק במילה המסוימת הזאת. עד כמה אפשר לתאר את הכוחות האלה שנמצאים בעולם הרוחני בלי גבול. אבל בין שני מקובלים זה די ומספיק, זה די ויותר. דהיינו, על ידי שמזכירים לחבריהם רק את הענף התחתון, המוחשי שבעולם הזה, המוגדר היטב לחושים הגשמיים, חוש גשמי זאת אומרת שעל מנת לקבל אנחנו מבינים את זה, זה נקרא גשמי, והשומעים, המקובל השני, השומע, מבינים מדעתם את השורש העליון אשר הענף הגשמי הזה מראה עליו. מפני שהוא מיוחס אליו להיותו חותם הימנו. נחתם ממנו. נתן פעם הדוגמה על זה רבש, ואמר שהוא נסע ללונדון, נאמר, וראה את העיר לונדון. ומתאר אותה. למי הוא מתאר אותה? אם מישהו לא היה שם אף פעם, הוא יכול לדמיין. הוא אומר לו, שם מגדל, שעון, תמזה, גשר. אוקיי, יופי. אז אני מדמיין מה שאני מכיר. אבל אם מישהו גם יגיע לעיר לונדון, לאותה עיר, ויראה בדיוק את מה שראה הרבש לצורך העניין, המקובל השני שהיה שם, אז הוא יגיד, וואו, קודם כל הגעתי לאותו מקום, זה בטוח, הנה משהו מתאר, אני רואה. אבל יכול להיות שהוא יתאר את זה כבר במילים אחרות, במושגים אחרים, בערכים אחרים. זה לא משנה. הם שניהם, ברור להם שהם רואים את אותה מציאות, שקודם ביותם בעולם התחתון לא ראו אותה. לכן זו שפה דיה ומספקת בין שני מקובלים בעלי השגה רוחנית. באופן אשר כל פרטי הוויות הבריאה המוחשית וכל מקריהם נעשו להם, למקובלים, כמו מילות ושמות מוגדרים ומוחלטים על השורשים הגבוהים העליונים הרוחניים. ואף על פי שבמקומם הרוחני של אותם שורשים אי אפשר להתבטא בשום מילה והגה, להיותם למעלה מכל דמיון, מכל מקום קנו להם זכות ביטו שפתיים על ידי ענפיהם המסודרים לחושנו כאן בעולמנו המוחשי כמבואר. במילים אחרות, פשוט כל מה שאנחנו קוראים בספר קבלה, וזה לא משנה אם אנחנו קוראים לו תורה או נביאים או כתובים, נכון עכשיו בלילה דקלה נוהגים בכלל לקרוא מכל מיני ספרי, כי כולם אותו דבר, הם בכלל לא מדברים על העולם שלנו, כלום, מילה אחת. הם מדברים רק על הכוחות הרוחניים שמשיגים המקובלים, ופשוט בכל דור, בהתאם לדור שלהם, הם מתארים את זה בשפה קצת שונה. עכשיו, בגלל שהדור שלנו נהיה כל כך מגושם, וכל כך, זה ככה זה, ככל שמתקדמים, אומרים דור הולך ופוחת, זאת אומרת, נעשה יותר עווה, יותר גס, יותר גשמי, תראו את העולם שלנו, כמה סוגים שונים של תענוגים יש לנו, רק כדי שנגלה שאין בהם כלום, נכון? קחו בן אדם הכי פשוט היום, שחי בלא יודע איפה, הוא חי יותר טוב מאשר המלך והמלכה הכי מכובדים שהיו לפני, לא לפני אלפי שנים, לפני 200 שנה. יש לו שירותים, יש לו מקלחת, יכול להתקלח כל יום, יש לו ברז לשתות מים, יש לו מקרר, הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה, יש לו שפע מכל הגוונים שיכולים להיות. למה זה? בשביל שנשאר אותם בהמות שנולדנו רק יותר סבאות או יותר מרוצות מהזה? לא. דווקא בשביל שמתוך כל השפע הזה נשאל את עצמנו, הנה, יש לנו מה שחלמנו אלפי שנים, האם אנחנו מאושרים? זה עושה אותנו באמת מאושרים? ואם התשובה היא לא, אז הם כתבו לנו את חוכמת הקבלה שנתעלה. רק שעכשיו זה כבר בשפה של ספירות ובשפה של עולמות וזה, שיהיה לנו קשה לדמיין את זה. כי מקובל שהיה חי לפני אלפי שנים, היה יכול, אומרים לו, אתה יודע, סוס וחמור נפגשו והיקרה משהו, הוא מבין שזה עולמות, הוא לא מדמיין. אבל היום אנחנו כבר במצב אחר לגמרי, לכן יש שפה שאי אפשר לדמיין אותה. מה זה ספירות? מה זה עולמות? מה זה פרצופים? ביום שישי אנחנו לומדים את זה, זוכרים? בצהריים. אבל לומדים גם על המושגים הרוחניים, לא הגשמיים. אז הוא אומר, זהו כל אופיו של השפה המדוברת בין חכמי המקובלים, אשר על פי המגלים את השגותיהם הרוחניים, מאיש לאיש ומדור לדור. הן בעל פה והן בכתב, ומבינים זה את זה בסיפוק גמור, כפי כל השיעור המדויק המחויב לצורך מסע ומתן במחקרי המחקר, במחקרי החוכמה. זאת אומרת, מכיוון שזו חוכמה, יש בה חוקים, יש בה ערכים, יש בה סדר, יש בה שורשים, אפשר לדבר אחד עם השני. איך? בשפה הפשוטה. דהיינו, בגדרים מדויקים שאי אפשר להיכשל בהם. הוא אמר לנו גם במה שקראנו בפעם שעברה, שמכיוון שזאת חוכמה, אם חכם אחד מעביר לחכם אחר את הדרך שהוא גילה, אסור לו להכשיל אותו, אסור לו לא לדייק באיזה מילה. אסור לו לבוא ולהגיד לו, זאת מילה אולי לא כל כך יפה, אני לא אגיד לך. לא, הוא אומר לו במדויק את כל הסיפור, כי הוא רוצה שהוא גם יחזור על המחקר שלו, ויגלה את אותם תגליות, ואפילו יתקדם קדימה. לכן זה נקרא שהם עושים מסע ומתן במחקרי החוכמה. שימו לב, מדור לדור. הנה לדוגמה, בעל הסולם, גילה את השפה שבה הארי דיבר. הארי חי 500 שנה לפניו, ואפילו לא כתב את זה, אלא תלמידו הרב חיים ויטל כתב את הדברים ששמע מפי הארי, והנכד שלו סידר את זה, לא משנה. אז בעל הסולם לקח את כתבי הארי, ואמר, רגע, אני רואה שהמקובל כתב כאן, אבל הוא בכוונה סידר את זה ככה, שלא יהיה מובן, סידר את זה מחדש, כי הוא הבין, הוא התחבר לאותה, מה שנקרא, נשמת הארי, וכתב לנו את כל תלמוד 10 הספירות. מה זה תלמוד 10 הספירות? לקח בעל הסולם את השפה של הארי, תמיד יש שם במודגש למעלה את שפת הארי, מעץ החיים, או מאחד הפרקים של כתבי הארי, ואז למטה שורה של הסברים. כאילו זה אותו אדם. רק בפרש של 500 שנה. הוא כתב, הוא גם מפרש את מה שהוא כתב. איך זה? כי ברוחניות אין מגבלה של זמן, אין מגבלה של מקום, אין מגבלה של מרחב, אלא בעל הסולם מבין את השפה שכתב הארי, אז הוא מבין אותה. זהו, זה שלו. הם עושים מסע ומתן במחקרי החוכמה. דהיינו בגדרים מדויקים שאי אפשר לקשל בהם. מפני שכל ענף וענף, הנה יש לו הגדרה טבעית, מיוחדת לו בהחלט. וממילא, שמראה גם כן על שורשו שבעולם העליון, עם הגדרתו זו המוחלטת. וכאן הוא מסכם ואומר, ותדע, אשר שפת הענפים, נכון, זה נקרא שפת הענפים, אנחנו מדברים בענפים, אי אפשר לדבר בשורשים. אבל הענפים מראים על שורשיהם, לכן זה נקרא שפת הענפים. של תורת הקבלה הזו, הוא יותר נוח להסביר מושגי החוכמה, יותר מכל הלשונות שלנו הרגילים. כנודע מתורת הנומינליזם, נומינליזם זה דווקא תורה שמדברת על כך שמילים יכולות להיות לא מוחשיות, אשר הלשונות שהשתבשו הרבה בפיות ההמונים, כלומר שמתוך ריבוי השימוש שמשתמשים עם המילות, הרי הן הולכות ומתרוקנות מתוכנם המדויק. ועל כן נעשו קושיים גדולים למסור סברות מדויקות מאחד לחברו על ידי המבטא והכתב. זאת אומרת, אם אני סתם מדבר עם מישהו, אין לי שום בעיה לדבר בסלנג, להגיד כל מיני מילים, אנחנו מבינים, סך הכל קצת מרגישים אחד את השני. אבל אם אני רוצה להעביר תורה מדויקת, נאמר ארכימדס, בסדר? לצורך העניין, מתמטיקאי שחי לפני אלפי שנים, עשה סרטוטים, כתב אותיות, קבע חוקים איך להתייחס למתמטיקה, ילד בכיתה א' שהיום לומד מתמטיקה, חייב לדבר באותה שפה כמו, הוא לא יכול להמציא עכשיו שפה אחרת. זה משהו מאוד מדויק. לכן הוא אומר, כשאנחנו מתחילים במילים שלנו, בשפה הרגילה שלנו, להתבלבל עם כל מיני מילים וכל אחד מפרש אותם קצת אחרת, זה טוב לנו. רגשית, אולי להעביר סלנג, אתם יודעים, כל דור כבר מדבר בשפה שהדור הקודם קצת קשה לו להבין. פה הוא אומר, לא, אנחנו צריכים שפה מדויקת, מאוד מאוד מוגדרת, שבה כל מי שמגיע להשגה יכול להבין את מי שהגיע לפניו. מה שאין כן בשפת הענפים של הקבלה, שהיא מדע מדויק, הנלקחת משמות הבריות ומקריהם, הערוכים ועומדים לעינינו, מוגדרים בחוקי הטבע, שאינם מקבלים שינוי לעולם, אף פעם לא יערה לשומעים ולקוראים שיטעו בהבנת המילות המוצאות להם. מפני שגדרי הטבע מוחלטים למדי, חוק ולא יעבור. בקצרה, השפה הזאת שבה משתמשים, היא שפה מדויקת שאי אפשר לטעות בה, ולכן גם לנו אסור לבלבל אותה. אם אנחנו רואים משהו, לפעמים אפילו רואים כאילו נראה טעות או משהו, כלום, לא נוגעים בזה. אנחנו יודעים שהמקובל כתב את זה, הוא כתב למי? למקובלים כמוהו שיבואו ויקראו ויבינו בדיוק את העולם הרוחני שעליו הוא מדבר. עכשיו יש שאלה אחרת, כן? מה אנחנו עושים עם זה? וזה כבר לזמן השאלות.
0: בוא נעשה עכשיו תרגיל קטן בחיבור. בכל שולחן או בכל חדר, בערבות או בזום, נעשה סיבוב קצר של 4 דקות. כל אחד ישתף את החברים בשולחן או בחדר שלו איזה שאלה או מחשבה עולה בו ממה שלמדנו עכשיו אצל בעל הסולם. אנחנו בזמן השמיעה משתדלים להתחבר לנקודה הכי פנימית בתוך הלב של החבר, שממנה הוא משתוקק לרוחניות, להתקלל בתוך החיסרון שלו, מעבר למילים. המשימה ברורה? אז תגידו חיובי. יאללה, 4 דקות בבקשה.
4: שאלה היא כזאת, באמת אפשר לראות אפילו, לא יודע, בתנ"ך, כל מיני מילים, כאילו לשון הקודש של התנ"ך היא שונה מהצורה שבה אנחנו מדברים, והתלמוד בכלל כתוב בארמית. השאלה באמת, האם זה מה שהוביל את ההתפתחות של השפה? כאילו, ההשגה הרוחנית לא משתנה, אבל השפה כן משתנה, אז איך באמת מצליחים לשמר את זה? זה עדיין אני לא מבין. איך מצליחים לשמר את המושגים הרוחניים בתוך שפה שהיא כל הזמן משתנה, וממש, כאילו, מקצה לקצה.
5: לחיים, אחי. אני ככה משהו שאלה לי, אנחנו אומרים שגם הדמיון שלנו, המורים אומרים לנו גם, שגם הדמיון שלנו תפוס בכלי לקבל, כלי קבלה. ואנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים להתפתח לכיוון הזה, רוצים להתפתח לזה, אנחנו גם צריכים איכשהו, אולי כן, לדמיין איך הדבר הזה, כמו כל דבר בחיים, אתה רוצה למשוך לעצמך, לזמן לעצמך, אני רוצה לראות את עצמי כבר מחובר עם החברים. אבל מצד שני לדמיין, אני לא יכול לדמיין את זה, כי אני אדמיין את זה בכלי קבלה. אז איך בכל זאת אני כן מנסה לייצר את הדבר הזה, להיות שם, להיות בדבר הזה. חיים.
6: טוב, אני מה שמבין שיש איזה משהו שם, כוח בכל עולם הוא נשאר כאילו אותו דבר, אבל בכל עולם רואים אותו בצורה אחרת, אבל זה אותו דבר עד שזה בא לכאן. הדמיון היחיד שעולה זה מעולם המחשבים, מה לעשות, קצת מתעסק. יש את השפת מכונה True-False, ויש את אלה עוד שאולי יודעים לקרוא באקסדצימלי.
10: קצת
6: באקסדצימלי. אחר כך יש את האסקי, וזה מה שאני יודע לקרוא, ועוד מעל בכל מיני פקודות, זה מה שנקרא לאנשים פשוטים. לא, ביטים זה קוד מכונה. זה, כן, True-False, זה ה-bottom level. עכשיו, פה לפחות יש חוקים, זה אותם אנשים כתבו ואפשר ללמוד. כאן? אי אפשר, פשוט. איך מגיעים לזה? איך, כאילו, בלי שרואים את העולם הבא ואת הצורה שאותו הדבר נראה בעולם הבא, אי אפשר להבין את זה.
7: אני אקח את זה קצת לעולם הפילוסופיה, אני לא יודע, מי שלמד פה קצת אפלטון, אריסטו, אבל יש את עולם האידאות, שלכל דבר יש את האידאה המושלמת. מה? לכל דבר יש את האידאה המושלמת שלו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הבקבוק, על הקוס, על הספר, אנחנו אומרים איזה בקבוק יפה, איזה ספר מסודר, אבל זה רק טק של משהו. אנחנו גם כנראה טק של משהו שהוא לא מושלם, אבל הוא נמצא בשורשים למעלה, ואנחנו פה למטה כענף מנסים בעבודה שלנו לנסות להגיע לשלמות הזאת. אני לא יודע אם נצליח להגיע, אני לא יודע אם יש אפשרות לך להגיע לשלמות הזאת, אבל אני חושב שהרעיון, הרצון והחיבור והישיבה והלמידה ביחד, הדרך הזאת היא כבר תהליך שייתן לנו נקודת זכות בעולם הזה, ואם לא אז בעולם הבא. לחיים.
0: טוב חברים, דיברנו קצת בינינו, שמענו שאלות שעולות אצל חברים על הטקסט של בעל הסולם, אז עכשיו יש לנו כלי משותף לשמוע את הביאור של הרב, קליפ מספר 2, הרב קצת יסביר ואחר כך נעשה שאלות ותשובות ונמשיך. קליפ מספר 2.
11: בעולם שלנו, כל מה שאנחנו רואים בעולם שלנו זה סך הכל שפת הענפים. כל מה שאנחנו רואים, כי זה התגשמות של הכוחות מהעולם העליון שנעשה בעולמנו. שפת הענפים זה שפה נפלאה. בלי זה היינו, לא היינו יכולים לקבל שום דבר ממקובלים. הם לא היו יכולים גם כן ביניהם בעצמם להתקשר. ואנחנו לא היינו יכולים להיכנס בכלל לשפה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שהעולם הזה, עם כל התוצאות שישנם בו, הגשמיות, הוא נברא, קיים, בצורה כזאת, שנוכל להשיג אותו, להגדיר את הדברים, לדבר עליהם, זה חובה שהוא כך התגשם, ירד למטה, שיהיה לנו במה לאחוז. שאנחנו מתוך זה יכולים לדבר על דברים הגשמיים, להתכוון מענפים האלה לשורשים עליונים, וכך להתחיל לעלות, כך להתחיל לקבל איזו התרשמות. באמת, דבר נפלא. אבל, יחד עם זה, יש המון בלבולים. אנחנו פותקים ספר תורה, כל מיני ספרים הקדושים, שכתבו אותם מקובלים, בשפת הענפים. אני רואה, מדובר על פרות, שור נגח את הפרה, שניים מוחזים בתלית, כל מיני, הביצה שנולדה ביום טוב, שם, כל דבר ודבר שאני לוקח וקורא, אני רואה בזה מה שמתרחש בעולם הזה. ואז יוצא לי מזה שאני הופך להיות איזה עורך דין או שופט בזה שאני לומד את הספרים הללו. ולא שאני מתקשר לשורשים רוחניים ודן בתכונות רוחניות של השפעה, קבלה, זיווגי הספירות, חיבור בין הפרצופים, בין הנשמות לנשמה אחת וכן הלאה. אני לא מדבר בעבודת השם, כן? כדי לגלות את הבורא שאנחנו מתקנים את הרצונות שלנו, אלא אני דן בזה שאנחנו כאן, בעולם הזה, דנים איך, כמה אני צריך לשלם לשכן, מפני שהשור שלי נגח את הפרה שלו, כן? או ההפך. זאת אומרת, בעיה בשפת הענפים, שאנשים שלא מבינים איך לגשת לקודש, כן? לספרים הקדושים, לכתב הקודש, הם דווקא מורידים כל מה שכתוב שם לדרגת העולם הזה, קושרים לעולם הזה בשרשרות ברזל ולא יותר מזה. אנשים שמבינים שמדובר סך הכל, כל התורה מדברת רק על התגלות הבורא לנבראים, אז האלו אנשים שמבינים את זה, הם דווקא על ידי שפת הענפים מטלים מהענפים לשורשים.
0: שאלות, חברים. גם כאן, באולם הלימוד, גם במערכת הערבות, גם בזום, ניתן ראשון ל-H100, בבקשה.
1: לא שומעים אותך, יהודה, תפתח מיקרופון.
10: שומעים?
1: עכשיו שומעים, כן.
10: אמר קודם בעל הסולם באחד הפרקים הקודמים, כל העולמות דומים זה לזה כמו בית טיפות מים. ואנחנו יודעים שאם אנחנו רואים פה עיפרון, כמו שהראית קודם, אז למעלה במלכות, יש שם איזה תדר, שהוא השורש שלו, או כוח, או תדר, או משהו, אין שם עיפרון. וכן הלאה, ככל שעולים במעלה העולמות. אתה יכול להסביר לי את זה?
1: אני לא בטוח שהבנתי את השאלה, יהודה. אתה אומר שמצד אחד בעל הסולם אומר שהעולמות דומים זה לזה כבית טיפות מים, ומצד שני מה?
10: ומצד שני אנחנו יודעים שלמעלה יש כוחות, יש תדרים, יש דברים שאנחנו לא מבינים בדיוק ולא יכולים לדמיין, אז איך הם זהים זה לזה?
1: איך משהו שאנחנו לא יכולים לדמיין זה זה לזה?
10: וגם עד העולם הזה.
1: עד העולם הזה, יפה. אז בדיוק על זה הוא... איך?
12: כאילו ארבע עולמות, ואז אנחנו.
1: חמישה עולמות, ואז אנחנו, נכון? יש עולם ראשון שנקרא עולם אדם קדמון, אחר כך הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ובעל הסולם אומר שכל העולמות דומים זה לזה.
10: זהים.
1: זהים זה לזה.
10: כמו בית טיפות מים.
1: כמו בית טיפות מים, אבל גם הוא אומר שזה כמו חותם ונחתם, נכון? זאת אומרת, חותמת ונחתם. משהו פלוס בצד אחד הוא מינוס בצד השני, אבל זה אותו דבר, העתקה שלו. אז לכן הוא אומר לנו שמכיוון שמדובר על כוחות רוחניים, אין לנו מה לדמיין את העולמות. אלא אנחנו צריכים להגיע ולראות אותם. אבל הוא אומר, יש לנו את העולם שלנו, וכאן כשהוא כותב לנו את הדברים, כשהוא מסביר לנו את הדברים במושגים, כמו שהרב עכשיו אמר, רצה מקובל אחד להגיד למקובל השני על יחס בין שני כוחות, אמר לו שור נגח חמור, אמר לו את זה, יופי. עכשיו אני קורא את זה, אני ישר מדמיין שור ככה וזה חמור ככה ואחד נוגח בשני, בזה הרגתי את הרצון שלי לרוחניות. לכן כתוב, לא תעשה לך פסל ותמונה. אסור לנו להכניס את המושגים הרוחניים לעולם שלנו. זה מה שעושים בכל מיני צורות, ובזה אפילו אדם נרגע. הוא אומר, איזה יופי. נכון? נאמר, עשיתי איזשהו משהו שאמרו לי לעשות, עכשיו אני מסודר עם העולם הרוחני, חייבים לי למלא לי את ה... רצון לקבל באיזה הבטחה, אולי יהיה לי מזה עולם הבא, אולי יהיה לי מזה בבריאות, אולי עוד דברים, לא יודע מה שאני מדמיין בתוך הרצון לקבל שלי, ואני אפילו לא מבין שכאן אני בתוך הרצון לקבל שלי ושכחתי לרצות לצאת ממנו. אבל הוא אומר לנו, אם מקבלים את המושגים האלה כמושגים שאני לא מבין אותם, אלא כוחות, אני מבין שהמקובל מתאר אותם במילים המסוימות, בשביל מקובלים אחרים שיבינו אותו, ואני רוצה לעקוב אחריו וגם להבין כמוהו. לשם כך אני צריך להיות בהשגה כמוהו. לשם כך אני צריך לשמוע מה שהוא אומר לי.
10: אבל בעל הסולם כתב לנו, לא רק למקובלים אחרים.
1: נכון, והוא כתב לנו, בכדי שנרצה להגיע לראות את הדברים כמוהו. לא בכדי שנבין עם השכל הקטן שלנו, הגשמי, הרצון לקבל שלנו, כי את זה לעולם לא נוכל להבין. ודרך אגב, גם בעל הסולם לא נולד ברוחניות. הוא נולד כמוך, כמוני, כמו כל אדם אחר, פשוט. רק שהייתה לו שאיפה והשתוקקות, ולימד אותו מקובל איך ללמוד נכון. אז הוא מלמד אותנו מה שהמקובל שלימד אותו, לימד אותו. פשוט מאוד. כן?
0: כן, שאלה הבאה. ניתן לפאביו, בבקשה פאביו.
13: היי. שוב תודה. המאמר, להבנתי, מובן לי. במה שאתם מדברים מובן לי. השאלה שיצאה לי, אני מבין שלקחנו דוגמה על לונדון, קראתי ושמעתי גם, אני הייתי בלונדון, אתה היית בלונדון, היינו בלונדון, כולנו אומרים לונדון, וכולנו פחות או יותר יודעים מה זה לונדון. מה אני מרגיש כלפי לונדון, אתה לא תדע, כי זה רק אישי וגם שלא. בשאלה, אולי אתם לא תוכלו לענות לי, כי אולי אין השגה כזאת, שמקובל רואה את העולם הבא, וזה לא משנה איזה דרגה. הוא מרגיש אותו דבר שמקובל השני? כי על זה אנחנו אף פעם לא מדברים. מדברים על זה שהוא יודע שככה וככה, וזה החוק, אבל איך הוא מרגיש כלפי החוק הזה, או איך לא מדברים. השאלה אם אפשר להגיד משהו כזה. כן, כן. תודה.
0: כן, אני שמעתי מהרב שהוא מסביר, נגיד שנינו שותים כוס קפה, אז אני אומר זה כוס קפה, ואתה אומר זה כוס קפה. אבל מה בדיוק ההבחן שלי בתוך כוס קפה, זה תלוי בכלי הפרטי שלי. מכיוון שאין שני כלים שהם אותו דבר, אז כל מקובל, בגלל ששורש נשמתו הוא שונה, אז גם ההבחנות על אותם עולמות, פרצופים, ספירות, כלים, אורות, זיווגים, כל מה שאתה קורא בתלמוד עשר הספירות, זה אותה תופעה, אבל בגלל ששורש הנשמה הוא שונה, אז יהיה לו הבחן יהודי משלו. זה לא סותר את זה שהוא יכול לדבר ולמסור ממחקרי החוכמה למקובל אחר, כי הדברים הם מוחלטים. מוחלטים. עוד שאלות, אייל. אייל.
14: ערב טוב, אתם נתתם התחלה של הסבר לדברים, באמת אני, כמו שפביו אמר, החבר, אני מבין את הטקסט מאוד לעומקו, ואתם באים לומר שאם אומרים שור שנגח בחמור, זה לא באמת כפשוטו כמו שאנחנו חושבים, זה משהו אחר, אל תדמיינו את זה. אז כדי להעמיק טיפה את הדוגמה, כשמדובר בשור וחמור לפי מה שקוראים כולם ומדמיינים את מה שלא אמורים לדמיין, למה הכוונה באמת בשור וחמור? אם אפשר בשתי מילים, נתן לנו דוגמה, אנחנו חושבים שזה ככה, אבל לא. זה באמת שונה, והייתי שמח לשמוע יומיים פני הדברים, במקרה של שור וחמור, הדוגמה שהתחלתם להשתמש בה.
1: כן, אז גם על זה, יש לנו מאמרים יפים של בעל הסולם, על ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, עם הרבה מאוד הסברים על מצבים. הכל מדובר על מצבים שאדם מגלה בתוכו. מצב של שור, מצב של חמור, היחס מזה אל הבעלים, אל הבורא כמובן, ומכאן אפשר להבין הרבה מאוד דברים. ותמיד גם מושג כזה, כמו שור, חמור, אפשר להבין אותו בהרבה מאוד רמות ובהרבה מאוד ערכים, אבל דבר אחד בטוח, זה לא השור והחמור של העולם שלנו, אלא זה כוחות שהאדם מגלה בעצמו, בתוך הרצון לקבל שלו, שאותם הוא מגדיר כשור וכחמור.
14: אני שם רגע את המיקרופון פה, בליד הלב, ואני אומר, וואו. כאילו, זאת התשובה שלי למה שאתה אומר, זה וואו. כאילו, באמת. על השור והחמור, כן, הפירוש של מה ש... אז אנחנו מלאי סקרנות להגיע לדברים שאתם יודעים.
1: אז זה הדרך הטובה ביותר לצאת משיעור. מלאי סקרנות להגיע למדרגת, כן. כן, דרך אגב, זה לא רק שור וחמור. מסופר שם על יעקב שהלך וראה פתאום אבן והזיז אותה. מה זה מדרגת יעקב, מה זאת אבן, מה זה באר, מה... לא מדובר על סיפורים.
14: ברור, אני...
1: זה כוחות
14: ברור מוכנים. ברור שזה נורא נורא עמוק, כן. לכן התייחסתי רק לשתי מילים, ואני מבין שרק להם יש עוד המון המון המון מה ללמוד על השור, והחמור, הבנתי שזה לא זה, אבל זה משהו נורא פנימי שלי.
1: כן.
14: יש עוד הרבה לימה.
0: ניתן שאלה במערכת, רחובות 10, בבקשה.
15: כן, ערב טוב לכם, שאול, רחוב התסר. האמת שדנו בסוגיה, אמרנו, אוקיי, הארי הקדוש היה מורכב ומסובך עד אליו, זאת אומרת, כל המקובלים הקודמים, ברור שספר הזוהר נכתב ברמה מאוד גבוהה, הארי ניסה להסביר קצת, בא בעל הסולם ובעצם כאילו פירש לנו, להדיוטות הקטנים. ואמרנו שזה עדיין מסובך, ואז שאלנו למה, וגם מצאנו תשובה לזה. כי אמרנו, אם זה היה פשוט כמו ספר קריאה רגיל, אז בעצם כל אחד היה יכול לקרוא, להבין, ועושה בזה מה שצריך לעשות, או לא עושה במה שצריך לעשות. אבל אם יושבים חברותה, ועשרה ראשים, דנים בסוגיה, ומתעמקים, ומעמקים, בעצם גם מגדילים, את הקשר החברתי, את הקשר הרגשי בינינו, וזה בעצם המטרה, כי המטרה היא לא להגדיל את החוכמה הלוגית שלנו, אלא את הרגש. ובדיונים שאנחנו עושים בעשירייה, ובאמת רק בסוגיה הזו שתנו בה,
16: התחלנו אחרת וסיימנו אותה עם תובנה.

לראות, ואז החברים יעזרו לך אולי להבין קצת יותר טוב ממה שאתה מבין לבד. זה יופי בשביל להתחבר, אבל זה עדיין לא השגה של השורשים העליונים, שלא נתבלבל. אנחנו צריכים לא לדבר בינינו על מה כתוב בתלמוד עשר הספירות, אלא אנחנו צריכים תוך כדי הדיבור בינינו, שהוא כמו משחק במלל, להתפלל שהאור שתמון שם יפעל על הפנימיות שלי וישנה את הלב שלי ממרוכז בעצמו ליוצא באהבה לחברים. זאת מטרת ההתפלפלות. אין לנו מטרה להתפלפל ולהעשיר את הידיעות אחד של השני, כי הלימוד אי אפשר להבינו בשכל, צריכים להשיגו בכלים עליונים. במה הם עליונים? הזכיר קודם יהודה את מה שכתב בעל הסולם. בפרק הקודם שלמדנו במאמר, בעל הסולם אומר שמה שמבדיל בין העולמות זה שהחומר של עולם עליון יותר הוא יותר זך, אבל פרטי המציאות הם אותם פרטים, ואז הם מועתקים מעולם יותר זך לעולם יותר עב, יותר עב, יותר עב, יותר עב. בסוף ההעתקה הזאת, ואחרי ניתוק המוחלט שנקרא מחסום, מתהווה עולם החומר. כל מה שקיים בו לעינינו בדומם, צומח, חי ומדבר, הוא ענף של שורש גשמי. כל אובייקט שניקח בדומם, בצומח, בחי ומדבר, הוא העתקה של שורש עליון יותר. אז כל הדומם, הצומח, חי והמדבר נמצאים גם בעולם הרוחני הראשון, נגיד עולם העשייה, וגם בעולם היצירה ובריאה והצילות. מה מבדיל ביניהם? שהחומר של העולם יותר גבוה הוא יותר זך. מה זה זך ואב? מסביר לנו בעל הסולם בפתיחה לחוכמת הקבלה. יותר זך זה יותר קרוב לתכונת האור, שהיא תכונת ההשפעה השלמה. יותר אב זה יותר קרוב לתכונת הכלי, שהיא הרצון לקבל אך ורק לעצמו, לתוכו. שני וקטורים הפוכים. אז כדי שאנחנו נבין טוב יותר מה אומר בעל הסולם, אנחנו צריכים להיות אחרים. ככל שאנחנו נהפוך בפנימיות שלנו להיות בעלי תכונה יותר זכה, כך נעלה בעולמות העליונים, נגלה שורשים יותר ויותר גבוהים, ונבין על מה מצביעה השפה המקודדת שנקראת שפת הענפים. אז לא המטרה לשחק בנדמה לי ש... ונדמה לך ש, ונדמה לך ש, ונתכלל את הדמיונות שלנו ונגיע למשהו שהוא יותר אמיתי. ממש לא. אולי נכניס אחת השני לבלבלות עוד יותר גדולות ממה שהייתי לבד. לכן אנחנו חייבים לדעת שמטרת הלימוד זה להביא על עצמנו את האור שייצור בנו תכונות זכות יותר כמו שלו, כלומר יותר קרובות להשפעה ואהבה, ובזה אנחנו נתעלה עד שניוולד לעולם העליון. זה נקרא יציאת מצרים, היציאה משליטת תוכנת ההפעלה המקורית שטבועה בנברא, שהיא על מנת לקבל, שמציירת לי את העולם שיש לי עכשיו, אל עולם עליון ממנו. הלידה הרוחנית זה הרכישה הראשונה של התכונה הזכה, שהיא על מנת להשפיע. והיא מגלה לי 10 ספירות ראשונות בעולם ראשון. שם אני רואה את כל הדומם צומח חי מדבר בגילוי הראשון. מה משתנה אחר כך במדרגות, בעולמות? אני נהיה יותר זך בתכונותיי ורואה עולם יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה. ככל שאני עולה, אני רואה איך שורש עליון מוליד את העולם, את הענף התחתון שלו. אני רואה את הקשר של סיבה ותוצאה בין כל פרט בעולם עליון לענפו בעולם תחתון. ואז אם אני רוצה למסור למישהו בעל השגה, אני לוקח שני ענפים שנמצאים בעולמנו ואומר, נגיד הזכרנו בשבוע שעבר את דוגמת מאמר השושנה שיש בספר הזוהר. הוא מדבר על שושנה שיש לה י"ג עלים וכן הלאה, והיא בן החוחין. מה זה זה? זה לא שיח בין גננים, זה שיח בין מקובלים. אבל מקובל אחד יכול לדבר עם השני על השושנה העליונה, והוא יבין מה הוא אומר לו אם גם הוא נמצא בהשגתה, ואז הוא נותן לו רזולוציות, דיוקים. מה זה החומר? מה זה הפרטים? איפה הדומם צומח היי מדבר? בסך הכל יש רק דבר אחד שנוצר,

0: כאן לקבל ענה ותענוג, והוא צריך להיות מלא באור אין סוף. אבל יש בתוכו שכבות, כתוצאה מהתהליך הראשוני של דלת בחינות דאור ישר, של שורש א' ב' ג' ד', דומם צומע חי מדבר, שאחר כך מתפרטות יותר ויותר באין ספור חלוקות לדרגות של עוביות וזקות, של רצונות וכוונות. בעולם הרוחני אין אובייקטים גשמיים, יש כוחות, רצונות וכוונות. רצונות יותר גדולים, אחרים, בדרגות שונות, עם כוונות כאלה ואחרות, זה כל מה שיש. זה כל המחקר. חוקרים את האור העליון מתוך רכישת כוונות יותר ויותר זקות ודומות לשלו. אז לנו נתנו לעסוק בזה, למרות שאנחנו לא נמצאים בהשגת השורשים, כי זה מביא אלינו אור המחזיר למוטב. אם היו נותנים לנו לעסוק בבוטניקה, היינו יוצאים גננים יותר טובים, היינו פותחים משתלה. אם רוצים שאנחנו נעסוק במדעי הנשמה, צריכים לספר לנו על הנשמה. אין להם מילים, אז משתמשים בשפת הענפים. אבל החוק הוא שלא נגשם את הדברים. אנחנו צריכים להבין שאנחנו קוראים שפה מקודדת, וזה לא קידוד שאפשר לפצח שכלית. זה קידוד שמתפצח כשאנחנו מתפצחים. כשאנחנו עוברים מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אז אנחנו רק רואים. זה נקרא שמהעליון ילמד תחתון. ועד אז אסור לפנטז, כי זה בטוח רק יבלבל אותי יותר.
1: כן, טל. מפעם לפעם שאני מגיע לפה, אני מבין כמה אני תלוי בחברים, בסביבה הזאת, בספרים ובמורים. שלוקחים אותי להבנות האלה שמה שהמקובלים כותבים לנו, אבל אני נמצא פה רק פעם, פעמיים בשבוע, שעה, שעתיים, עם נקודות שבלב, ורוב הזמן ביום יום אני נמצא עם רצונות שאין להם נקודה שבלב, ואני נכלל איתם, ואני מרגיש שכאילו אני, באינטראקציה, נגיד בעבודה, זה משפיע. אני תופס מהם רצונות. וכאילו, השאלה היא מה... ואני מרגיש שאני נופל לתאום. מה אני אמור לעשות?
2: בוא ניתן לך עצה. קודם כל זה ברור, השפעת הסביבה. אנחנו גושים של רצון לקבל חומר שמעוצב על ידי הסביבה שלו. אז רק עניין של, זה יכול להיות קרות מיד. ברגע שאתה יוצא עכשיו מהשיעור, תראה מישהו על הכביש, תיחס עליו, שכחת הכל, אתה כבר בתוך עמדה של אני נהג, והוא חתך אותי. וזהו, ושם אתה כבר נמצא. מה עושים? שוטפים את עצמנו בהשפעה נגדית. למשל, דיברנו עכשיו על שפת המקובלים, ושכל פעם מבינים אחרת, וזה כך. כנס לארכיון קבלה מדיה, לא משנה מה, קח איזושהי שיחה של הרב לייטמן. 5 דקות, 10 דקות, שעה, שיעור, לא משנה, תשמע את הקול שלו באוזן. בסדר? תבחר בזה ותשמע את זה פעם אחת. מה שהבנת, הבנת. גם אם לא הבנת כלום, גם בסדר. אחר כך תשמע את זה עוד פעם. אחר כך מצבך הפנימי קצת תשתנה, תשמע את זה עוד פעם. את אותו דבר. תשמע כמה פעמים ותראה איזה עומק אינסופי יש שם בכמה, 5 דקות שהרב מדבר. למה? כי הוא מדבר מעולם עליון, אלינו. עכשיו זה יהיה לך באוזן, ובחוץ יהיה לך פקפק של כל... עכשיו, אני לא מדבר על משהו, אם אתה נמצא במקום עבודה, ומשלמים לך עבור זה שתקשיב, תעשה, לא יודע, תהיה עם זה, אז אסור לך לגזול את זה. אתה צריך להיות שם ולעשות מה שהכרחי. כי על זה משלמים לך. אסור לך עכשיו, נאמר, אתה צריך לשמוע משהו שקורה, ובמקום זה שם באוזן, ובינתיים אתה לא עושה את עבודתך. זה לא טוב. גם בסוף יפטרו אותך, זה גם לא טוב. בסדר? זה הגבול. אבל מעבר לזה, תחשוב כמה זמן פנוי יש לך בנסיעות, בהליכות, בזה. שים באוזן השפעה, שתגרום לך להיות מחובר לרוחניות. בסדר?
0: יש לי עוד הצעה. כאן כל יום לפנות בוקר יש אנשים שמרגישים כמו שאתה מרגיש, שהעולם הזה זה לא העולם שלהם, הם רוצים למעלה, חייבים ללכת לעבוד, לפרנס, לגדל, להתחתן, להנך, משכנתה, שכנים, לא בורחים. זה הבורא קבע שאלה חוקי המציאות. אבל לפני שהיום מתחיל, אני בעל בית על הנשמה שלי. לא סתם המקובלים נהגו ככה בכל הדורות. דוד המלך בתהילים כותב, אני מעורר השחר ואין השחר מעוררני, אומרים המקובלים. מה הכוונה? אני לא מחכה שיבוא האור, השחר. אני מביא אותו. כתוב, והגית בו יומם ולילה. שיהיה לנו בהצלחה. פעם חבר שלי גדול אמר לי, אתה רוצה להשפיע? מי רוצה אותך? בבקשה.
2: כן.
3: רציתי...
2: כן, כן, שומעים אותך, שומעים? שומעים, כן.
3: רציתי לדייק את ההרגשה שלי, אם אני בכיוון. האם ככל שאני עולה, מזדקחת, כאילו, ככל שאני עולה למעלה יותר, האם זה בעצם... אני מתנתקת מהצורה הגשמית, וככל שאני עולה ומזככת, אני יותר הרגשה, ופחות משהו עם צורה. זאת אומרת, מה שעולה בין עולם לעולם, אני בעצם מזככת את התחושה הפנימית שלי, כאילו.
0: לא.
3: ללא גוף, כאילו?
0: לא. תודה ששאלת. אין אני וזיכוך התחושות שלי, כמו תהליך פסיכולוגי. זה לא ככה. אני אחר בין המדרגות. אנחנו צריכים תמיד לזכור את הכוס הזאת. את רואה? זה כל חוכמת הקבלה בתוך כוס. אנחנו כלי הרגשה. מה שאנחנו נחווה ונחוש זה רק תוצאה משינוי התכונות, שינוי הכוונות. אז זה לא אני מזכך משהו, אלא האני נהיה זך יותר. לא יודע בהרגשה. כבר הרגשה זה מילה פסיכולוגית מעולמנו. אנחנו חומר שעליו יש כוונה. החומר זה רצון לקבל הנאה ותענוג. הוא מופעל עם כוונה שקוראים לה על מנת לקבל. אני קורא את זה אצל המקובלים, ולא באמת יודע עוד על מה הם מדברים, כי אני לא מרגיש שאני מופעל על ידי כוונות של על מנת לקבל בכל רגע, בכל מחשבה, בכל אינטראקציה, עם כל בריאה, אפילו עם עצמי, עם כל כולי, רק אני לא מכיר אפילו מה תוכנת ההפעלה עכשיו שיש בי. אז בתהליך הזה אני קורא. את יודעת מה יש בעולמות העליונים? יש אותך משודרגת. יש אותך במצבים יותר זקים. מה שמך?
4: יעל.
0: יעל. אז יש יעל פלוס אחת, פלוס שתיים, פלוס 125. יעל בפלוס 125 זה יעל שכל כולה, יש לה שני מרכיבים. יש לה את כל הרצון לקבל האינסופי שהבורא ברא בעולם אינסוף, זה יעל. עליו יש איבר רוחני שקוראים לו מסך, ואור חוזר. אור חוזר זה כוונה של יעל להחזיר השפעה ואהבה לבורא, לשורש שלה. אז ברגע שיש לך שם יעל שיש לה את כל הרצון לקבל שהבורא ברא, אין סוף. אי מסך בעוצמה אינסופית ואור חוזר ברמה אינסופית, את הפכת להיות בחיבוק עם הבורא. זה נקרא בזיווג השלם. כניסה של אחד בתוך השני. זאת יעל, היא קיימת. והיא כאילו מזמינה את יעל של עכשיו, בואי, מה היא צריכה ממך? היא צריכה ממך בקשה להתעלות. במה? בכוונות שלך. שיהיה לך עוד קצת השפעה, עוד טיפה אהבה. לא כמו שאת מכירה את המושגים האלה עכשיו, כי כמו שאת מכירה אותם עכשיו, זה העולם שאת מרגישה עכשיו. כנראה שיש יותר, ואת רוצה אל היותר הזה. את לא צריכה לדעת מהו, את צריכה רק שיהיה לך את הכיוון. זה יותר השפעה, יותר אהבה. אני מנסה. למה אנחנו כאן בלימוד הקבלה לומדים את תורת העבודה בתוך עשירייה? כי עשירייה זה מקום שבו האדם מקבל מעבדה. למדוד מה הכוונות שלו, מה מניע אותו, איך הוא מגיב לאינטראקציות עם בריאות אחרות. וכל זה מלווה בלימוד של חוכמת הקבלה, שהיא נותנת לך טקסטים שבהם יש קשר בין ענף לשורש, כלומר בין יעל של היום ליעל המשודרגת, יותר ויותר, וכשאת רוצה להתעלות, האור שכאן פועל עלייך פעם אחר פעם, והוא לאט לאט מזכך אותך מבפנים. כשאת מזדככת מבפנים, העולם שאת חווה, המציאות שאת חווה, כמו שהסביר הרב, משתנה מאליה. כפועל יוצא, כתוצאה. גלעדי, מתי אנחנו שמים את קליפ מספר 1?
2: עוד 3 דקות, Woman H 7.
4: היי, תודה. בכל העומק הזה, אני נתקלת פה במילה שאני לא יודעת איך לחבר אותה, במילה מזל. בפסקה 2, הוא אומר, הדרך שאמרו זל, שהמזל שבעולם העליון המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו העשב ומכריחו לגדול. המילה מזל לא ברורה לי.
2: כן, מזל זה שוב כמו כל המילים שלנו שאנחנו משתמשים בהם בעולם שלנו, הן לא, ממש לא קשורות למה שכותבים המקובלים. מזל זה מלשון נוזל, שמגיע אלינו אור חוכמה, שמטפטף, מגיע אלינו, ואנחנו פועלים לפי זה. כמו שאורן קודם הסביר, מכיוון שאנחנו חומר שנקרא רצון לקבל, אז זה מה שמפעיל אותנו. אבל אל תדאגי, כי אומרים שמישהו ישראל, מישהו שואף להיות ישר אל, אין מזלות וכוכבים פועלים עליו. ישראל מעל למזלות ולכוכבים. זאת אומרת, אנחנו יודעים לזרז את הזמנים, דרך זה שמגיעים פה לקהילת הלומדים, ושואלים שאלות, ולומדים, ורואים גם ושומעים את הרב לייטמן מדבר איתנו, כמו למשל עכשיו בקליפ מספר 1, שאותו אנחנו נשמע ונראה עכשיו, ואחרי זה יש לנו הפתעה מיוחדת.
5: אולי כדאי לנו לתאר את זה כשתי ספרות, אחד בתוך שנייה. ספרה החיצונה, כדור החיצון, זה עולם העליון. היותר פנימי, זה עולם התחתון שלנו. כדור העליון, יש שם רק כוחות. כמו במחשב נגיד, כן? שם כוחות חשמליים פועלים. ואנחנו רואים על המסך תמונה. בעצם אין לי שום צורך בתמונה. אני צריך את הכוחות החשמליים האלה. אבל אין לי ברירה. אני לא יכול להתקשר לכוחות החשמליים. אלה שאני רואה איזה צורה על המסך, אז דרך הצורה אני יכול להתקשר לכוחות. אני רואה את התוצאה מהם, הענפים מה שנקרא. אני יכול לדבר עם החברים שלי, עם המומחים אחרים, ואנחנו לא מדברים בכוחות. אלה אנחנו מדברים על הצורה שרואים על המסך. זה בעצם שפת הענפים.
2: כן, זה בעצם שפת הענפים. אנחנו, אורן, נספר הרציון, קצת לדבר על מה זה כנס, נכון? זה מתאים? במילה אחת. מילה אחת. אנחנו פשוט אמרנו שלא רוצים לפספס את זה, כי יש לנו בסוף השבוע כנס מאוד מאוד מיוחד, שהוא לא מיועד למי שעדיין לא נמצא בעשיריות, אתם רובכם יחסית מתחילים, אבל חלק שכבר נמצאים בשלב המתקדם יותר, שנקרא להיות בתוך עשיריות, יבלו את סוף השבוע הקרוב עם העשירייה שלהם בתוכן מאוד מאוד מיוחד, ורק פשוט מי שמכם ישמע ויראה, אם תיכנסו לקבלה מדיה, הכנס, אז זה לא כנס רגיל, יש לנו 3 כנסים בדרך כלל גדולים בשנה, אחד שהוא כנס עולמי, כמו שהיה פה עכשיו בפברואר, אחד זה כנס עשיריות, ויהיה עוד כנס אזורי, עד אז אנחנו כבר נדבר ונכין, פשוט שתדעו, כנס זה זמן מיוחד, במקום, בייחוד מקום בלב מיוחד של כולנו, שאנחנו מתרכזים בו כדי לכנס את הרצונות שלנו לרוחניות ביחד, ולקפוץ מדרגה רוחנית. אז אם תשמעו עכשיו כנס וזה, תדעו שעל זה מדובר. בכל מקרה אנחנו נפגשים איתכם כאן ביום שני הבא, ביום רביעי גם יהיה לנו שיעור לקהילת העשיריות. אנחנו בלוז רגיל, בלי קשר. יום שישי לא, כי אנחנו נהיה בכנס. כן, נתכנס לנו. אנחנו רוצים לסיים בשיר.
6: כן,
2: הודעות.
6: אחת חשובה לסיום.
2: בבקשה רוני.
6: חברים יקרים, רוצים לעזור בהפקה של השיעור השבועי עם אורן וגלעד? קהילת הלומדים מחפשת מתנדב לעדכון חומר הלימוד של השיעורים בשני וברביעי באתר study.cli.one, עבודה היא מהבית. המעוניינים מוזמנים לשלוח הודעה לקבוצת הוואטסאפ שלנו בטלפון הודעות קהילת הלומדים.
2: תודה רוני. הזדמנות נהדרת להתקדם בדרך זה שאדם משקיע במשהו הוא מקבל בחזרה. שירו לו, זמרו לו, המקובלים רצו לעזור לנו להגיע לאותו מקום שבו הם נמצאים, והם לכן חלק מהדברים כותבים כשיר, והמקובל הגדול דוד המלך כתב את זה בתהילים, זה פסוק מתהילים שיש לו גם מנגינה, והוא אומר כך, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, שיחו זה לשוח, כן, לדבר, התהללו בשם קודשו, קודש זה משהו שהוא נעלה, לא רגיל, אלא כבר תכונת השפעה. ישמח לב, מבקשי השם. מי שמבקש את הבורא, הוא נמצא תמיד בשמחה, לא משנה מה הוא עובר. אז בואו נשאיר את זה ביחד.

0: נלמד כעת מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך...
1: On va étudier du cours du Rabash, on va lire du Talmud des Sphirot, volume 5, volume 2, partie 5, Optimi.47. Avant ça, on va lire du Talmud des Sphirot, volume 2, partie 5,